Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Ida.
1: Og vi er Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Ja, god morgon. Ska du ha? Klocka är bicka 7. Arin och Henning är på plats I studio.
1: Det är vi. Har du en god dag så långt, Henning?
0: Det har jag. Men igår var jag färd med att få en förfärlig dag när vi skulle på kino, Arin.
1: Fy, ja vel.
0: Fordi du spurte om det var innenfor å ta med seg en ting på kinoen, og jeg kjente jeg hadde mest lyst til å dø og krype inn I et skall.
1: Ja, vi tydeligvis ikke enige om hva som greit og ikke greit å ha på kino.
0: Overhovedet ikke. Og vi vil gjerne ha med det som hører på diskusjonen for å bli klok på hvem det som egentlig sitter med fasit. Før den tid så skal vi få på dagens allsang, og I dag så har vi ringt Dina. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvor du på vei, Dina?
2: Jeg på vei på jobb.
1: Ja vel. Ja.
0: Hvor jobber du, eller hva jobber du med?
2: Jeg jobber som barnehagelærer.
0: Barnehage? Har du en favorittunge?
2: Nei.
1: Nå lyver du, Dina. kan du si med et sitat som barna har sagt I det siste, som har fått deg til å le? Ikke noe sånn, du en tids.
2: Jo, men det
1: en god en,
0: det. Ja, du en tiss, og den blir man vant til, man hører den såpass ofte fra de kidsa.
1: Det blir det.
0: Men Dina, du har jo en banger av en allsang, så du har foreslått I en melding. Hva du har med deg I dag?
2: Det Tara Larsson.
0: Kan du dansen?
2: Nei, jeg har prøvd.
1: Jeg også har prøvd.
2: Men den ikke så enkel.
1: Nei, det det. Henning ler av meg hver gang jeg prøver. Jeg skal prøve igjen.
0: Du skal prøve igjen. Og jeg håper du også prøver, Dina. Ha en strålende dag.
2: Det også.
0: Ja, takk skal du ha. Her får du Sara Larsson med Lush Life I radioen din.

0: Nobody's Girl av Tate McRae, og inboxen har tatt fyr når vi stiller spørsmålet, er det lov å ta med middag på kino?
1: Og det koker, ja. Fordi jeg mener jo selvfølgelig så burde man få lov til å ha med middag, man bør ha med junk food. Jeg skulle gjerne hatt buffé der inne,
0: jeg. Jeg mener nei takk, nei, ekkelt grisete. Og jeg kan begynne med en melding fra Silje, som bare viser et ekstrem eksempel, riktig nok. Men hun skriver, eksen min tok med seg en Grandis på kino over 10 år senere, så får jeg fortsatt ikke av å tenke på det.
1: Vet du hva? Det respekterer jeg. Ja. Økonomisk, nei. Varmt. Altså, du sparer så mye tid.
0: Men, men hvordan skal du gå frem? Skal du varme den hjemme, eller spør du når du kommer på kino, unnskyld, har du ikke en ovn, jeg kan varme den her oppi?
1: Nei, nei, men altså, du bare tar den med sikkert i en sånn varmebag, da.
0: Ja, det gjør vondt. Det gjør vondt.
1: Ja, Emma er på mitt lag også. Skriver, ja, det er lov. Beste konseptet jeg har introdusert i livet mitt er middag på kino. Gjør det annen hver uke. Så håper jeg resten av Norge godkjenner det. Anna. Skal det sies at jeg skjuler maten i veska til det blir mørkt i salen.
0: Ja.
1: Emma, du er min type person.
0: Og kan jeg få lov å si, Emma, den maten er ikke så skjult som du tror. Når hun kommer inn der, og så ser du det kommer sånn damp opp fra veska hennes, og du kjenner lukten av bab. Å nei, det er ikke bra.
1: Jeg respekterer så sykt, ass.
0: Skal vi se, Frida skriver, nei, jeg vil ikke komme til kinosalen og se dressingflekker og salatbiter sølt rundt om. Hell no. Follow up, hun sendte melding 2 minutter etterpå. Synes kanskje Arin må forbys for alle kinoer fra
1: og
0: med nå.
1: Vet du hva, jeg er egentlig ikke så fan av kino, skal jeg være helt ærlig. Så det å få ha med seg middag på kino bør liksom være noe som tiltrekker seerne, skjønner du mener?
0: Nei.
1: Runa, også er enig med meg, burde være det. Det står ikke en plass at det ikke er lov, men det burde absolutt vært lov. Fordi det er det liksom det aller beste er å ha med seg ordentlig mat på kino. Den er så misunnelig på de stedene i USA, der man faktisk kan kjøpe pizza og Henning, og øl! Og ja, øl, ha med seg øl, på kino.
0: Øl kan jeg være med på kino. Men jeg har en teori, Arin.
1: Hva er teorien din?
0: Men det er en litt skummel teori.
1: Ok.

0: foran TV-en. Faen, det ikke noe bedre enn det. Derfor må vi også få det inn på kino.
1: Jeg synes det noe veldig gøy. Arjen, jeg hyller at du tar min side i et ganske sånn søkt argument. Det så gøy at du sier sånn, ja, for vi brune, vi digger jo varm mat og se på noe gøy mens vi spiser. Gjør ikke alle da? Gjør ikke alle da? Ok, vet du hva? Arjen, det her, vi må jo konkludere med at en gang så må vi dra på kino, og så må vi bare ta med mye mat da.
0: Jeg må bare skyde inn Priti sin melding her. Ja. Nei, det ikke en minoritetsgreie, det bare Arjen!

0: hyggelig med han til at han akkurat bare har slaktet
1: Erin Sultan.
0: Erin Sultan.
2: Ja, ja, fordi tror han du fransk, eller prøver han å snakke bergensk?
0: Erin Sultan på nå.
1: Nei, men alle dansker som har sagt navnet min, så sier Erin.
2: Erin, for Rogaland. Erin.
0: Rogaland.
1: Ja, de sier det sånn.
0: Farsa.
2: Og du sier du forstår det, Erin, men jeg lurer på, gjør du egentlig det? Fordi det begynner med at programleder Lasse prøver å slå av en vits til deg.
3: Og i Danmark, når vi ligesom ser landskamp og skal råbe ting af vores tv, så er det typisk fissekusse, sparkler en mur. Og vi vil gerne...
4: Fissekusse?
5: Ja. Ja. Ja, hvis fissekusse, sparkler en mur.
2: Arjen, vet du hva fissekusse betyr?
1: Nei.
2: Nei, for det som, hvis ikke du forstår her, det som skjer er at de sier at når danskene ser på det danske landslaget spillet, ja, så pleier de å rope fissekusse, fissekusse, smegel er en mur. Smegel, det er målvakten deres. Han er en mur, han slipper seg inn mål. Den er grei. Fissekusse, det er så gøy, for du sier bare ja, ja. Hvis du googler hva fissekusse betyr, og det ropet betyr, så betyr det pussycunt, pussycunt, smegel is a wall.
1: Ja!
2: Fisse betyr fitte.
1: Ja!
2: Så det bare, den vitsen lander ikke... Den vitsen lander ikke i det helt tatt.
0: Vitsen er et kamprop.
2: Jeg tror han prøver å være litt morsom og si sånn, ja, vi dansker, vi sier jo fitte, vet du.
0: Ja, og du, og, er sånn, ja, ja.
1: Jeg er sånn, ja, ja, fisekose.
2: Men, du hadde jo oppdrag, introdusere norske heierop for danskene.
1: Det stemmer.
2: La oss høre hvordan det gikk.
4: Fordi er det en ting vi i Norge og Danmark har til felles, er at vi egentlig ikke liker Sverige.
5: Ja, vi har hatt det svensker. Mykje sant.
4: Ja. Så derfor liker vi å synge. Vi kan köpa hela Sverige om vi vill.
6: Vi kan köpa hela Sverige om vi vill. Vi kan köpa hela Sverige, vi kan köpa hela Sverige, vi kan köpa hela Sverige om vi vill.
0: Heja Norge!
2: Kan jag få lov?
0: Ja. Dette er veldig koselig. Jeg synes Arjen gjorde en veldig god figur her.
2: Ja.
0: Men det høres litt ut som du har liksom oppdaget at dementeavdelingen skal følge meg på VM.
2: Ja, dere kan synge! Ja, dere synger! Ja!
1: Du, jeg har jobbet på barneskole, ikke sant? Så jeg bare skur på pedagogen,
2: ja,
1: i meg.
2: Ja, men det er klart at språkvanskene mellom Danmark og Norge, de har ikke forsvunnet, selv om de har valgt å heie på oss, det er tydelig.
0: Terningkastet på Arjen sin opptreden her.
2: Nei, du får en firer, Arjen.
0: Nei, du får en femmer, men jeg
2: visste ikke... Fisekose, fisekose, Arjen er en mur!
1: Fisekose.
0: Fisekose.
1: Fisekose. Fisekose.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: tenner på.
1: Ja, men jeg tror Lars Monsen, jeg tror han bare har med seg tennbriketter, altså.
0: Vi kjører Anne Lindmo-style.
1: Ja, jeg tror Anne Lindmo bare har med seg gassbrenner.
0: Tete Lidbom i Kompani Lauritsen-style.
1: Ja. Ja, Tete Lidbom, men der blir du jo tvunget til å gjøre det sånn. Men vet du hva, det kan vi prøve.
0: Men her har jeg tenkt, hva er det jeg ikke kan som hadde vært fett å kunne?
1: Ja.
0: Det drømmer jeg om å lære meg, ja, av noen som kan det.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Og så kunne vi prøvd å ringe Lars Monsen da, og så kunne han sagt til deg, ta med deg tennbriketter da, så slutt å gjøre livet, det er så jævlig vanskelig.
0: Men hvis jeg plutselig er alene i skogen...
1: Ja. Du har bare flint.
0: Ja.
1: Ja. Det regner.
0: Hva gjør jeg da?
1: Ja, ja. Nei, da ja, sitter du og kan.
0: Jeg innser at mitt overlevelses... min katalog for overlevelse, ja, den er ikke full av så mye, altså.
1: Nei. Nei, det hjelper jo, og liksom, hvordan står det til, har du sånn turutstyr og sånn?
0: Jeg har litt turutstyr, men jeg har ikke beredskapslager, for eksempel.
1: Nei.
0: Har du?
1: Jeg har det som beredskapslager, som i form av, har du turutstyr? Altså, det er jo sånn, har du gassbrenner? Ja, jeg har gassbrenner.
0: Men har du vann hjemme i skapet, liksom?
1: Ja, så har jeg filterpose også. Så jeg kan gå til akkurat selv, jeg bare henter masse vann i. Går bra, filtrer så masse jeg bare vil.
0: Her er det to sider av samme sak i drømmelaget. Karsten og meg, Anna, vi ønsker å høre hva din drøm er for noe på en melding i appen NRK Radio.

0: P3. Hvor Anna og Markus trer av sine utvalgte hester og kommer inn i studio for å ta... Nei, og det er feil, er den sånn der.
1: Der, vet du.
2: Fikk vangen mikrofon også.
1: Endelig fikk jeg mikrofon. Jeg og Anna Folkestad sitter bare og sier at Charlie XCX skal tone pengene sine. Jeg lærte Folkestad å si det.
2: Slutten på den sangen der.
0: Jeg synes det skikkelig sånn... ok. Hjelp meg nå. Ordet mesmerizing. Hva det på norsk?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Alt for slukende? Ja, det kan være, bli litt sånn der... nesten sånn...
3: fascinerende.
0: Ja, fascinerende. Jeg blir hypnotisert.
1: Ja, men dette
0: på en deilig måte.
1: Jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg får få av mannskitten, tenker jeg. Få av mannskitten?
1: Ja, det en dag hvor det er vanskelig å finne ordet. Jeg og Anna Folkestad sitter og kokt kaffe og lurt på hva ordet prektig betyr.
2: Ja.
0: Prektig?
2: Prektig.
0: Ja. Kan du være litt sånn oppesende? Prektig, det er noe sånn der du byder ikke på, for å si det sånn.
3: Jeg føler det litt sånn prestet, da.
2: Ja.
3: Det er prektig.
2: Det er prektig og rett.
1: Prippen. Det er nesten. Ja. Er det ikke verdig, men det er ikke langt unna.
0: Det er ikke mye prektighet i dette rommet her.
2: Nei da.
1: Hva er det du snakker om, du da? Har du ikke sett at jeg har på meg finskjort i dag?
0: Jo, den er knept, det er bare én. Jeg synes, kan du ikke kneppe opp? Kan vi nå få se... Kan du åpne en knapp?
1: Jeg kan åpne en knapp,
0: ja. Bare for å hvilken, få...
2: Vil du se brystet? Jeg tar
0: midt på.
2: Har du t-skjort
1: under? Jeg har ikke t-skjort under. I dag er jeg...
0: Det likte jeg.
1: Ja vel.
0: Ja, hvis du skal vise litt brysthår i dag.
1: Ja vel.
3: Mamma.
1: Hadde du vært en mann som snakket sånn til en dame, hadde du faen meg blitt korsløs på? Helvete!
2: Men vi har jo ikke brysthår.
1: Nei, det er sant. Og hvis dere har det, så er det helt normalt det også.
2: Nei, det er faen ikke normalt.
0: Jeg mener fra et stilperspektiv.
1: Ja.
0: At du synes du bar skjorta på en annen måte nå. Nå så skjorta mer ut som et valg.
2: Jeg synes det der er mer sånn, nå er herren klar for ferie, tenker jeg.
1: Feriebaronen har ankommet, ja.
2: Og der er det to pils i begge nevnene også.
1: To pils i begge nevnene?
0: Oi!
1: Fire pils?
3: Ja, vel.
1: Det er feriebaron.
2: En pils i begge nevnene.
1: Det er mye vann i pilsen i dag.
0: Er det noe vann i pilsen i siste?
2: Vi mangler Daniel, og da blir det litt rart. Men Henning Bang kommer inn som vikar, så vi skal vel få... Han funker som en slags ekstra radioprogramleder når vi sklir ut. Men det blir siste, vi skal oversette en låt som du har med i ukas Emma Steinbakken-aktige coverspalte.
1: Riktig, og så har vi smash eller bash.
2: Ja.
1: Hvor vi smasher eller basher ting. Altså, for eksempel, ha åpen skjorte med brysthåret ut. Er det smash eller bash?
0: Det er så smash det.
1: Ja.
3: Jeg mener det er bash, jeg altså.
2: Jeg også. Nei, jeg synes det var ikke på deg, Markus.
0: Jeg har drevet
3: å sette på MAFS.
0: Ja, Married at First Sight, Australia.
3: Og der driver folk å gå med så jævlig åpne skjorte.
0: Ja, men
3: der
0: går
3: det. Du skal ha en knapp åpen. Kan ikke du også ha på deg et par knapper?
0: Kan ikke du også åpne?
1: Hva er det du har blitt da?
0: Jeg er feriebaron. Dere ser litt varme ut.
2: Det tenkte ikke jeg å si.
0: Dere gjør det.
2: Nei, drit i det.
4: Så glas og sånn stor. Da er jeg også en stor. Jo, men hallo. Hvis ikke så må det kjenne noen krise.

0: Daniel og Markus.
1: Yes, der var vi i gang. Ja, ja, ja. En ny dag. Markus, er du klar for dagen?
2: Jeg er så klar, Anna. Jeg trykket feil. Eller, det skjedde veldig rart på Jiggypadden her, for jeg skulle smelle i gang en knapp. Mm-hmm. Og da ble det aktivert en knapp på andre siden av miksepulten. Men jeg var ikke nær den, så det var bare en kortslutning i systemet. Og er det noe jeg vet nå om, så er det kortslutning. Jeg var ikke nær den.
1: Markus, den knappen du skal trykke på er rett at som er den du trykket feil på, så du har jo kommet bort i begge.
2: Jeg trykket på den.
1: Ja, men du trykket opp på den nummer én.
3: Ja, du gjorde det.
1: Ja, den... Ja.
3: Ja, det gjorde
1: du. Ja, det gjorde du. Det er ikke så viktig for deg som
2: hører på. Dette skjønner jeg ikke hører på noe av. Men bare vit at dette som skjer nå er et justismord mot meg. Det er det viktigste. Det er et justismord mot stakkarsvangen.
1: Stakkarsvangen. Den må du lenger ut på landet med. Det er tid for siesta. Henning Bang, du er vikar i dag også. Velkommen tilbake.
3: Takk skal du ha. Jeg tar vikaroppdraget på ramme alvor.
1: Og du gjør det.
3: Jeg har lyst til å teste dere litt ut i deres indre klokke. Hvor god indre klokke
1: jeg har
3: dere?
1: Jeg har et sykt god indre klokke.
3: Så
1: det er ikke tull. Jeg kan være sånn, nå er klokka 16.54.
3: Ja, det skal vi bli to om. Vi blir fort tre om da, for vi skal alle gjennom denne indre klokkeøvelsen.
2: Jeg har veldig dårlig indre klokke.
3: Ja, det skal vi bli tre om.
1: Du sier ikke det.
2: Ingen har vi ønsket. Jeg har veldig god stedsans, men veldig dårlig indre klokke. Vi skal også ha Emma Steinbakken-aktig cover, hvor dere to skal konkurrere i å oversette og fremføre en låt. Og dette...
3: Men hvilket landskap skal vi til? Kan du si noe om
2: det? Vi skal til Poppens Rike, ja. Vi skal til en artist som har rett og slett... Hun har vært i noen saker.
1: Oi!
2: Hun har vært i noen saker, kan jeg si.
1: Katy Perry?
2: Ikke Katy Perry. Det er, jeg bare sier det. Det er Kesha med TikTok.
1: Herregud!
2: Altså, en banger.
3: Den kan ikke jeg, så det...
2: Kan du ikke Kesha?
3: Nei, jeg kan ikke det.
2: Med TikTok?
3: Nei, men du har vært her og ikke kunnet Rihanna, så...
1: Nei, men TikTok med Kesha, det er
2: Kesha
1: jo...
2: Kesha med TikTok, det er nærmest Henning Bang. Selv det unge skalet ditt.
3: Jeg må føre den en gang imellom slaget, bare så jeg har fotfeste.
2: Nei, du får ikke høre TikTok.
1: Nei, det er umulig dessverre.
3: Da blir det klinkus umulig.
2: Ja, ja.
1: Du får underlag.
3: Ja, da hopper jeg inn.
1: Det er også tid for Smørslebæsj, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn ting du vil ha vurdert. Er det bra eller rålig? Smørs eller bæsj? Men aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Friends. Og du fikk den her hos oss i Siesta på NRK P3. Vi skal ta runden på livsgnisten. Skalaen er som vanlig 1-10. Hvordan har dere det i dag?
1: Vil du begynne?
2: Anna, jeg kan begynne. Ja, du kan begynne, kanskje.
0: Synes jeg skal bestemme.
1: Livet for å starte.
0: Du er
1: foran. Kvinne foran.
0: Kvinne foran. Så jeg går igjen nå, rett og slett. Jeg legger meg på 5 i dag, fordi jeg stod opp i morges. Så sjekket jeg værmeldingen til Alicante i Spania, og trodde det var Oslo. Så jeg var rett og slett forberedt på 28 grader, helt jeg tok en siste sjekk, og så at det skulle være 21. Det skuffet meg litt.
2: Ja, det er skuffende.
0: En sånn dum feil også, sånn, det jævla napskrell, tenkte jeg til meg selv.
2: Men man får noen litt sånn ballsjokk, for jeg har gjort den samme film for ikke så lenge siden, det var sjekket i Spania som jeg skal til i sommer. Ja. Så jeg våkna opp og trodde det skulle bli 33 grader den dagen. Og jeg var klar for den festen. Jeg var på tur og tatt på meg shorts før jeg vurderte om det kunne være feil.
1: Jeg har også gjort samme smell bare med Trondheim. Man trodde det var meldt 4 grader og pøsregn, og så var det liksom 19 grader her i Oslo. Så det var bittert.
0: Den får du. Så det har du på en måte helt greit. Midt på, rett og slett. Henning, hvordan står det til med deg? Dag 2 som vikar.
2: Nei, det står jo for så vidt bra til meg med. Jeg tror jeg legger meg på en 7-er, kanskje sånn en 8-er.
1: Meg med? Aldri hørt.
0: Med meg?
1: Jeg skjønte hva du hørte, men jeg har aldri hørt det før. Jeg tror ikke det har gått å være i samme studio, det er nordlendingen. Det blir for nordlendingen.
0: Jeg elsker det.
2: Jeg var på kino i går, koset meg. Da har jeg vært mye på kino, skal kino.
0: Ja, hva du så da?
2: Jeg så Backrooms, denne skumle filmen om at de rotet seg bort i et kontorlandskap.
1: Det er bare vårt liv på NRK.
2: Det er vårt liv på NRK. Satire. Nei, det koset meg mye. Jeg fikk se skrekkfilm sammen med min kollega Arin, og jeg fant mye glede i det. For hun var en sånn som, hun ble såpass redd at hun endte opp med å sette på telefonen, for hun torte ikke å se på film. Hun hadde etiketten på plass. Hun hadde skrudd ned lysstyrke og den slags. Men det var veldig gøy å oppdage at hun er ikke en sånn som skriker når hun blir redd. Hun er en sånn som ler når hun blir redd. Så de mest intense, skumle scenene hvor det skjer de mest fucked up ting, så setter hun og flirer.
0: Forsvarsmekanisme. Men ble du redd?
2: Jeg ble litt redd, men på en god måte.
1: Men skriker du når du blir redd?
2: Nei. Jeg setter bare å holde alt inni.
0: Gjør du det?
1: Jeg brøler som en bavian.
0: Ja, jeg også skrekker.
2: Men hvis dere ser en skrekfilm, da brøler dere da?
0: Ja.
1: Fuck, altså!
2: Nei, gjør du da?
1: Jeg rister så hele salen, altså hele min rad rister
2: med. Gjorde ikke du narr av Daniel for at han skvatt sånn en gang dere var og så på film?
1: Nei, det var meg det. Det var jeg som skvatt. Og jeg tror bare det var fordi vi så Terminator 2, og vi så ikke en skrekkfilm igjen, så skvatt jeg, for det var så jæskla høy.
2: Nei, men jeg ligger på en 8, det går bra om dagen.
1: Ja, jeg var også på kino i går, jeg så Disclosure Day, den som var dritkjedelig, nytt til Steven Spielberg, så det trekker meg litt ned. Og så må jeg også si, siden jeg skal fortsette litt samme land som i går, for jeg snakket om at jeg har blitt en Oslo-borger.
0: Du har blitt en Oslo-borger, du er født og oppvokst
1: i 30 år. Født i Trondheim, faktisk. Men jeg er på en måte en slags, nå begynner jeg å bli en slags institusjon i Oslo by.
0: En bygd original.
1: Ja, jeg begynner å følge med på hva som skjer her. Og nå, i går... Altså, nå er jeg bare i Sofiemaparken igjen. Den har vært stengt på en piknik i parken. En festival. Og de har rasert hele parken. Så i dag tidlig, når jeg gikk tur med bikkja mi, så sto jeg og snakket med en annen hundeeier. Og vi hadde sånn, det er trist, vet du. Hva som har skjedd
2: med parken. Nei, tullet du med meg.
1: Nei, ekte vi begge to som så, det er forferdelig, vet du. Her har de akkurat lagt nytt gress. Det er bare gjørm.
2: Du er blitt som en slags sånn Batman, men som kun liksom fokuserer på sånn bymiljø.
1: Jeg vokter bymiljø i Oslo, rett og slett.
0: Og jeg støtter at du gjør det, men den, festivalen her var jo ferdig nå på søndag, var det ikke det? Da må jo kanskje få litt tid til å rydde.
2: Ja, litt.
0: Før dere skal begynne å kritisere.
1: Nei, men det vi kritiserer ikke. Altså, det er liksom søppel igjen og sånt, for det er borte.
0: Dette gjørmet.
1: De har revet opp gressplenen og sånt, og det er jo ikke bare sånn...
0: Ja, må du legge nytt gress.
1: Ja, det gjorde de. Det må du gjøre hvert år, og så er det klart til... Det er jo ikke klart for denne sesongen. Nei. Så det er jo klart liksom neste juni. Og da er det en ny piknik i parken, da! Ødelegger det på nytt.
0: Det der er... Man må ha festival og konserter på asfalt. Ja. Skal ikke ha det i skog.
2: Ja, men det er vondt
0: ikke
2: på plen, i beina.
0: Ikke på sand.
2: Det er vondt i beina.
0: Nei, du må bare ha god demping i sko.
1: Annas eller ville asfalt.
0: Ja, men det høres. Ja, men så, sammen med sånn palmesus i Kristiansand. Jeg gidder jo for... faen ikke å stå i sand.
2: Nei,
0: det er tungt. Usmak. Ja, har dere prøvd å gå i sand før?
2: Det er tungt å gå i sand.
1: Vi har gått i sand før. Ja, ja.
0: Det er tungt. Det kommer jo det ett steg fram, to tilbake.
1: Ja, det er akkurat det. Nei, så jeg har vært, i dag har jeg nok vært en bygdeoriginal, så jeg tror jeg skal fortsette en reise.
2: Du er vel en byoriginal, strengt tatt. Ja, ikke bygdeoriginal.
1: Nei, jeg kommer fra Jan, og det er en slags bygd.
2: Ja, ok.
0: Det er det på ingen måte.
1: Nei, jeg vil si at det er en bygd, det er en bygd utenfor.
0: Markus, det er det på ingen måte. Nei, kun rikmannsfolk der.
1: Ja, ja, men det kan være en rik bygd.
0: Ja, dere har klokke og ikke septiktank.
1: Det er riktig. Men vi er en bygd. Jeg vil si at det er en bygd.
0: Det er det ikke.
1: Vet du hva? Jeg påberoper meg den.
0: Nei.

0: Alex Warren, låten heter Fever Dream, og du hørte den i siesta. Det er lenge siden jeg hadde den spalten her, så det var godt å høre den salige og gode jingle igjen.
1: Ja, du har vært borte en ukes tid, du er oppe i nord igjen. Mm. Er det sånn du har samlet opp masse ting du bare skal smelle igjennom?
0: Masse, ja. Masse. Ting jeg ikke kan si, ok. Nei, men det er jo ofte jeg kokforbannet på mennesker i livet mitt, og det er klart, det kan ikke si liksom sånn...
1: Er du kokforbannet på menneskelivet? Det har jeg aldri merket
2: selv. Jeg har bare kjøpt premissen.
1: Det har jeg aldri merket noe til.
0: Men jeg har samlet sammen litt ting. Ok, den tingen jeg kokforbannet i dag er ikke... Det er nok ikke det som har gjort meg mest forbannet, men jeg tenkte over det i går, og det er... flaut å si, men når du skal handle i en butikk og de spør om du er med
1: om du er medlem
2: om du er medlem,
0: du er medlem.
1: Okay.
0: Og jeg blir medlem i alle butikker jeg er inne, jeg blir alltid medlem, men det er jo aldri noen fordeler der ute, du blir medlem kun for å få de idiotiske nyhetsbrevene til 5% rabatt med noe drit som skal gå ut av sortimentet. Det er jo aldri noen fordeler med å være medlem i butikk. Hvorfor skal vi være medlem da?
1: Nei, jeg tror bare de vil lure deg til å bli med på
0: butikken. Ja, og jeg går 5 på hver jævla gang.
1: Men for jeg har opplevd ofte, eller noen klesbutikker, så er det sånn at du får 10% på dette.
0: På dette?
2: Ja, kjøp, dette kjøpet.
1: Ja. Ja, og da blir man med, og så glemmer man at man er noen nyhetskunde for alt.
0: Ja, det er akkurat det. Og jeg blir så sur at det er lov å være så skurket.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Det eneste butikken jeg faktisk skal gi skryt for, det er Antons Sport. Der jeg plutselig hadde en sjekk på 800 kroner der jeg kunne bruke...
2: Hvordan fikk du den?
0: Nei, jeg aner ikke. Jeg bare handlet små ting der, og plutselig var sånn, ja, du har 800 kroner her.
2: Det er ikke små ting jeg handlet. Det er også Antons Sport.
0: En treningsshort, og... Ja, det er sant.
2: Ja, ikke sant.
0: Men jeg blir så irritert at det aldri er noen ekte fordeler.
1: Nei, jeg er enig, for jeg har blitt overbevist til å bli sånn Coop-medlem i Coop-butikken.
0: Ja. Ja.
1: Og der får jeg sånn, ja, du får kupong på denne på pitabrød. 4 kroner av.
0: Men Coop er faktisk bra da. Fordi der har du en egen konto, ja, den har sikkert ikke du funnet enda.
1: Nei, det har jeg ikke funnet. Nei. For jeg tenker sånn, altså det koster 26 kroner, du får 4 kroner av. Mm. Det er jo, hva skal jeg bruke det til?
0: Akkurat den jeg er enig med.
1: Men gi meg kupong på 10 kroner i hvert fall. Det er jo, altså de lurer på.
0: Men de har en sånn, du har en egen sånn Coop-konto, den fant jeg først i fjor. Og der hadde jeg 3000 kroner, så bare logge der inne.
2: Den kan du handle med.
0: Ja, de, nei, men de kan du ta ut og bruke som du vil.
2: Ja, det kan du også. Men det
1: har jeg en slags egen bank i Coop?
2: Ja, du får Coop-poeng,
1: ja.
0: Ja, så det er de tingene som er den ekte.
1: Men det sier jo ikke Coop.
0: Nei,
2: men de sier at de har noe revet kupong. Selvfølgelig vil jo ikke de at du skal bruke de poeng, eller pengene. De vil jo ha de.
0: Ja, og så er det er jo litt dårlig rente der inne, hvis man skal begynne å bry seg om sånne ting da.
1: Jeg sparer kun i Coop.
2: Jeg sparer til bolig i Coop.
1: Alle pengene mine er i Coop. Ja, vel.
0: Og så er det jo noe sånn hotelltilbud på Coop, tror jeg.
2: Hva er det da?
0: Hvis du skal reise, ja.
1: Er det hotelltilbud i den Coop-appen da?
0: Coop-hotelltilbud.
1: Altså, har ikke dette blitt en reklame for Coop?
0: Nei, det har det ikke. Nei, men det ikke. Bare, jeg har jobbet i Coop, så jeg har på en
1: måte. Ja, du har jo litt i salgspitsen. Ja, vel, ja.
2: Jeg må bare si at jeg tar større nødvendig for Coop. Jeg handler aldri på Coop.
1: Du handler aldri på Coop?
2: Nei, bare for å balansere.
1: Ja, det er bra, bra.
0: Hvor handler du?
2: Jeg handler på Rema 1000.
0: Ja, jeg gjør også det.
2: Ja.
0: Det er min nærmeste butikk.
2: Er det på Meny?
0: Meny? Ja. Har du råd til å handle på Meny?
2: Det kan av og til hen.
1: Herregud.
2: Og så kan du få sånn SAS-poeng av handle på Meny.
1: SAS-poeng?
0: Flyr du med SAS?
2: Ja, jeg kan flyge.
0: I siesta så er det ingen som flyr med SAS.
1: Vi snakker ikke om SAS i siesta, fordi jeg bare skurker i lufta. Han er satan selv som er sjef for SAS. Skalda jævel og... Hårfestet hans er midt på huet, og de ekle leppene hans. Han er, vet du hva? Hvis jeg skulle tatt livet av et menneske...
0: Nei, Markus,
2: det kan du ikke mer.
0: Og du hadde ikke valgt han. Det er ganske mange andre å ta.
1: Den jeg kritiserer mest etterpå med er jo Tonje Brenna. Av uvisse årsaker har jeg valgt meg enda. Ja, nei, det er bra.
0: Ja, nei, så det har gjort meg sint da. Yes. Nå får du smil i din egen speil, Chris Olsen.

0: Chris Holsten, låten heter Smile i ditt eget speil, og du hørte den her hos oss i Siesta på NRK. Det mest ubeleilige når du skal prate på radio. Vi skal inn i Smash eller Bash, der du som hører på. Kan noen si hva Smash eller Bash
1: er? Smash eller Bash er en spalte hvor vi ettersett, du sender inn temaer, og så for eksempel, eller temaer, du sender inn ting du usikker på, for eksempel pølse i vaffel. Mm. Er det Smash eller Bash? Og så skal vi da definere om det er bra. Ja. Noe til å si. Om det er bra, pølse, eller om det er dårlig, vaffel. Hvis det er bra, smash. Hvis det er bæsj, er det dårlig. Bæsj er dårlig. Bæsj er dårlig,
0: da. Riktig, jeg håper du
1: Ørebar skjønte der. Det der, ja, det er sånn
0: lyd. Den er helt rå. Ja, det kommer ingen lyd heller.
2: Nei, den er liksom
0: stille.
1: Men hele deg spretter ja. Opp. Kan jeg... Ja. Skått du nå? Nei, det var utrolig
2: uvarlig. Hold pusten.
1: Ja, hold pusten, da.
2: Jeg prøver å holde pusten. Nå holder jeg pusten.
0: Da må noen si hva.
2: Ja, jeg kan si... Vi skal nå høre...
0: Nei, vi skal gå inn i appen NRK Radio.
2: Vi skal, ja, dere skal gå inn i appen NRK Radio og sende inn ting vi kan smash eller bash.
1: Jeg tror ikke det funker sånn.
2: Send oss en melding i appen NRK Radio. Du søker opp Siesta og trykk på send melding-knappen.
1: Vi trenger desperat meldinger, så hvis vi ikke får inn noen meldinger, så slutter ikke Anna ikke. Hvis vi får inn... Oi.
0: Nå er det to låter jeg har på å slutte ikke, så jeg prøver å gjøre tiltak. Gå inn i appen NRK Radio.
1: Anna er på tiltak.
0: På tiltak.

0: Pizzaen kom jo ikke til Norge før 80-tallet, tror jeg.
1: Men, hører du det, Jon Rune?
0: Ja.
1: Hører du det?
2: Men vi skjønner, ikke sant? Det er tykk bunn.
1: Det er som en focaccia. Det er
2: kjøtt, ja, det er kjøtt, det er ost, tomat.
1: Ja.
2: Det er fort, ikke så mye mer.
1: Kjøttdeig.
0: Ja.
1: Og jeg hørte en forrige uke, en venn av min onkel, han sa at, eller var det min onkel som sa det? Det var i hvert fall noen som sa at nede på Italia, vet du, de kan ikke pizza der. De kan ikke pizza i Roma.
2: Sana?
1: Ja, den alt for tynn, og du får bare skinke på.
0: Men, og det var uironisk.
1: Det var uironisk, ja.
2: Nei,
1: ja. De kan mye i Italia, men pizza kan de ikke.
2: Nei, det var helt sykt om heller.
1: For han mente at denne tjukke pizzaen er det viktige. Ja. Det er nesten som en focaccia. Som
2: men det skal jo sies at den er jo jævlig god, da, altså, synes jeg.
0: Det min for, når jeg lager pizza hjemme, så lager jeg sånn pizza. Ja, med kjøttdeig og tjukk.
2: Ja, ja, for jeg lager ikke sånn pizza, men nå mamma gjør det, og mormor gjør det også.
0: Ja,
2: og
0: den, det er så godt.
2: Ja, den er helt god, altså.
1: Jeg tror ikke jeg har spist det.
0: Sorry.
1: Distraherer. Du skal ikke si sorry.
0: Nei, han er jo på rand og dreper meg her.
1: Ja, han er ekte stressa. Jeg tror ikke jeg har spist en sånn pizza på flere år, for Kari Vangen har sluttet å lage det.
2: Har du spurt henne hvorfor?
0: Hæ? Kari Vangen, hvorfor har du sluttet å lage den pizzaen?
1: Nå kaster jeg Kari Vangen unødvendig under bussen. Ja. Jeg tror ikke det har vært ønsket.
0: Nei.
1: Men min far er jo ikke i stand til å lage sånne ting. Han lager bare en ting, det kaller han for altså, han heter jo Per Olav, så han kaller det Peris spagettiform. Det er bare spagetti, ketchup og ost. Men kjøttet
0: er... Varmer han det i ovnen?
1: Ja, han gratinerer i ovnen, men det er han veldig fornøyd med å lage.
0: Peris spagetti, er det godt?
1: Altså, det er jo greit liksom. Og så har han oppi purre hvis han vil være litt fancy.
0: Purre oppi der, ja, det er spesielt. Men jeg dømmer ikke.
1: Nei, jeg synes, altså, det er jo godt, men bruker, lager det da liksom fyller selv. For jeg har jo registrert at Toro har en sånn pose.
0: Ja, Toro, og den er god.
2: Det er jo selve smaken av langtangepizza.
0: Ja. Tomat og løk. Eller urter og tomat.
1: Det er
0: så godt, og så har du ost på ingenting annet.
2: Ja, ja, du kan ja.
0: Steke rømmedressing. Steke, så ta på rømmedressing.
2: Ja, det kan du ha.
1: Og så sitter jeg og steker litt rømmedressing på siden av panna.
0: Ingenting er som stekte rømmedressing på pizza.
1: Ja. Det høres ekte dritig. Nei, jeg må si at jeg bruker jo... Altså, jeg kan ikke huske hvordan sånn Toro-pose smaker. Det er så lenge siden
0: jeg har spist det. Herregud, men da er det jo det du skal lage deg til middag.
2: Ja, du burde lage deg i dag.
0: Ja.
1: Kanskje jeg skal gjøre det, ja. Men da, for da kjøper det, altså kjøper man da ferdig bunn nå?
0: Eller lager
1: man
0: det selv? Nei, du lager hjemmelaget bunn.
1: Ja, vel.
2: Det skal være hjemmelaget pizza. Ja. Men Toro fyller må du ha.
0: Tror du det er best nordnorske familie som lager det her pizzaen?
2: Ja, jeg tror det er best.
0: Ja. Jeg tror det er best.
2: Jeg tror det er best.
1: Men jeg lander i hvert fall på Smash på denne her.
0: Ja, jeg lander også på Smash.
2: Det blir Smasholini, altså.
0: Ja. Smash på den. Fortsett å sende inn forslag til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Hva vil du at vi skal vurdere i Smash? Bæsje, vi tar i morgen, hva som helst. Ja, lov.

0: Ariana Grande sin Hate That I Made You Love Me. Lang titel. Den fikk du her i siesta.
1: Og Anna, du har mistet hikken.
0: Jeg har mistet hikken. Markus, ja. Du har anti-hikkehender.
1: Jeg har det. Jeg tok, du ba meg om å komme og ta deg på brystet.
0: Ja, ikke på, brystkassa.
1: Jeg sa jo ikke på brysten.
0: Nei, vet jeg vil bare presisere.
1: Ja, ja, det skjønner jeg. Jeg gikk og holdt Anna på brysten da.
0: Ja,
1: da. Det er flott av legetips. Du tar to, en finger, nei, en hånd på brysten, andre fitta. Da, blir, da stopper jeg hikken med en gang. Yes.
2: Smash eller bæsj?
0: Jeg gleder på om du gir igjen noen respons.
1: Nei, det er så trist å tulle med Frostvagen, så blir det helt stille etterpå. Jeg har tatt Daniels rolle.
3: Vi går til smash eller bæsj. Ja, ting skal smashes eller bæsjes. Ja. Grevlingen har meldt seg inn i appen NRK Radio.
0: Grevling?
3: Ja, grevling. Inn i appen NRK Radio.
1: Grevling!
3: Grevlingen foreslår det å bad i regnet. Ja. Smash eller bæsj.
1: Mener du da... Grevling og bade i regn? Altså at du står bare og bader i at det regner på deg? Eller mener du å bade i havet i regnet? Hvis jeg skal være litt kverulant da.
0: Jeg tror det er å bade i havet når det regner, ja, Markus Vangen.
3: Jeg tror Anna har rett.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Det regner sjelden så mye at du kan bade i regnet.
3: Når var siste gang dere badet i regnet?
0: Det kan ikke jeg huske, men jeg kan huske at jeg synes det kan være litt godt hvis det er veldig varmt ut og det regner litt.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn frihetsfølelse.
1: Altså mens du bader? Eller?
0: Ja, ja, mens du bader i havet, så regner det.
1: Det må være mange år siden jeg har gjort, men jeg har gjort det, ja. Men jeg har det ganske ikke. Artig, da, det er det jeg mener. Det er derfor det er, jeg har ikke badet på kanskje... Nei, det er, ikke, det er løgn. Jeg har badet i Spania. Men det må være 5 år siden, kanskje.
3: Ja, ikke sant?
1: Men det er veldig... Det, jeg synes det er artig når det skjer.
3: Ja, ja.
1: For du, på en måte, det føles som du aldri forlater vannet på et vis.
3: Ja, på et vis. Ja, på et vis. Ja, for hvis det er varmt og sommer og... Nei,
0: åh, det er litt deilig. Det er deilig, ja. Men så skal man jo passe seg for å bade i regnet. I hvert fall her i Oslo, fordi da kan kloakken komme inn i havet.
3: Ja, den kan komme inn i havet, og da skal du ikke bade.
0: Nei, da nei. Bader du i bæsj.
1: Hvis du bader mye på Sørenga, så er det for mest beskjed hele tiden om at der er det noe, ikke bader noe, for nå er det kloak i vannet.
0: Æsj.
1: Har du, altså, jeg har aldri vært på Sørenga, det som må sies. Og jeg er en, altså, en bygdeoriginal for Jan.
3: Bygdeoriginal.
1: Ja, altså, jeg er nok av oss tre den som kommer mest fra bygd her, må jeg kunne si. Jeg påberoper meg det nå.
0: Altså, du som hører på, som ikke vet veldig mye om Oslo eller Jan, det er et rikmannsområde på Nordsjøen. Ja, ja.
1: Men faderen var prest, og mora mi var sykepleier. Vi hadde jo så vidt i salt i sår.
3: Salt i sår,
1: ja. Men da gikk jeg rundt. Så jeg kommer fra bygda, og vi, når vi ser folk som bare, altså hvor mange folk det er på Sørenga, det er som sånn en fin villig-bok. Det er så jæskelig mange folk der.
0: Ja, det er dritmange folk der. Du må være tidlig ute.
1: Du må være tidlig ute, ja. Bader, altså, er det mye bading? Nå, det, altså, det er dødens blikk som jeg fikk fra Henning Bang nå. Er det mye bading i Kjongsfjord?
3: Ja, vi bader titt og ofte.
1: Ligger det langs sjøen?
3: Vi kan være på stranda, men vi kan også være...
0: Er det strand i Kjongsfjord?
3: Ja, vi har jo sandstrand i Kjongsfjord.
0: Okay.
3: Ja, vi har da, i Sandvika.
0: Sandvika, ja. Sandvika. Det er mange, det er ja. Det høres ut som Finnsnes.
3: Ja, og, men jeg kan bade i Ågvatnet også.
1: I Ågvatnet?
3: I Ågvatnet.
1: Ja, ja.
3: Jeg bader i Ågvatnet titt og ofte. Jeg liker å bade i Ågvatnet.
1: Ja.
3: Og men, hvis det regner da... Nei, jeg kan like det da også.
0: Synes du det er deilig? Men det er eneste at i Norge deilig. Synes jeg det blir litt kaldt å bade i regn også, i hvert fall i Nord-Norge. Da er det liksom trist å være når det er grått og jævlig 13 grader. Vi bader i havet.
3: Det kan bli trist. Ja, ja.
0: Ingen respons.
3: Nei, men bading, jeg foretrekker, hvis jeg skal velge, så foretrekker jeg jo å bade uten at det regner.
0: Ja. Enig.
3: Så svaret blir vel kanskje egentlig at det er litt bæsj.
0: Ja, jeg svarer også bæsj.
1: Ja, jeg sier vel bæsj, jeg også. Jeg bader jo aldri til vanlig. Spesielt hvis jeg skal være sånn. Nei, det er både i regn. Det
0: liker
1: jeg. Jeg ser sånn at Grevlingen har skrevet der, bad i havet mens det regner, Markus. Men etter det du sa, vil jeg spørre deg en ting. Har du dusjet i regnet? Jeg har jo på en måte dusjet. Altså, jeg har ikke tatt meg sjampo ut og faktisk dusjet i regnet. Det har jeg ikke gjort. Men det hadde jo vært litt artig, da. Prøve å ta med såp ut og stå.
0: Når det øspøs regnet, så tror jeg det kan være mulig.
1: Ja, jeg er enig.
0: Ja.
1: Men er det, ja, er det rent da? Ja, det må være det reneste vann du får tak i. Nei,
0: for det blir jo trekt opp av fjorden.
1: Av fjorden?
3: Av fjorden.
0: Ja, det blir jo det.
1: Av åsvatten eller av vatten.
3: Og vattnet!
1: Og vattnet.
3: Ja, nå tror du.
1: Og eller og vattnet.
3: Og!
1: Ja, vel, ja. Vel, ja.
0: Fortsett å sende inn forslag i appen.
1: Da er du litt på vokal.
0: Fortsett!
1: Fortsett!

0: synger Jill and Rossi hos oss her i siden. Eller hun synger ikke hos oss, men...
1: Jo, ja,
0: da vi gjør det.
1: Hun synger ikke hos oss, men det jo i radioen nå. Ja.
2: Smash eller bæsj?
0: Vi skal vurdere om det du sender inn i appen av NRK Radio er smash eller bæsj, altså bra eller dårlig.
3: Det har anonym gjort. Skriv smash eller bæsj, kallenavn på besteforeldre som Mimmi, Momo, Bibi, OL.
1: Det synes jeg barn som gjør er ja. Greit, men når voksne over 20 år sier sånn jeg skal til Bibi ja, til å, det er på ekte det er, jeg får frysning av hvor
3: ja, det er lov å ta sitt jo. Eget liv.
0: Nei, ja, synes dere det?
1: Mommo og Bibben og vi skal til Bibben!
0: Men hør nå, hvis man alltid har sagt Mommo for eksempel, ja, det er jo unaturlig å plutselig skal bytte.
3: Men man kaller jo morra, man lager jo bare lyder først, og da ja. Man har jo alltid kalt mamma for men ja. Du slutter jo med det på et tidspunkt.
1: Ja. Og da vil jeg ikke se foreldrene, for det som har skjedd er jo at det er, jeg, sånne ting kommer fra foreldrene.
3: Ja, enig.
1: For det er foreldrene som sier sånn, skal vi ikke mommo? Mm. Fordi hvis du sier mormor, så begynner barn å si mormor. Ja. Og jeg synes på en måte, sånn som du da, som kalte bestemor din for mor, det er, den er fin. Den
3: ja,
1: andre,
3: ja, ja, jeg synes den er hårfin.
1: Hårfin?
0: Ja. Hårfin. Synes du ikke du mor og far
3: I Nord-Norge? Nei, i Nord-Norge. Nei, jeg sier ikke mor og far.
0: Hæ?
3: Min mor og far, det er mine foreldre.
0: Nei, Henning, nå må du være grei.
3: Nei, jeg gjør ikke det, men det er jo da...
0: Synes du det er rart å si mor og far?
3: Jeg synes det er rart å si mor og far, ja.
0: Det finner meg ikke.
3: Men så, kaller du alle beste foreldrene dine for mor og far?
0: Nei, far, mor og far, far, mor og far.
3: Hvorfor da?
0: Hvorfor ikke? Det er noe det vi alltid har sagt. Jeg bytter jo ikke plutselig, men nå skal jeg si...
3: Hvorfor ikke mormor og morfar?
0: Jeg vet ikke, det må du spørre mine foreldre om.
1: Men jeg kan også skjønne, for det jo også en slags besteforeldre-hierarki. Hvis noen får seg nye typer, for eksempel, at bestefar og bestemor går fra hverandre, så er det vanlig sånn, ja, dette er mormor, og, han, og besten da.
0: Ja.
1: Fordi man ikke vil, man vil at besten skal vite at du er faen ikke bestefaren til mitt barn.
3: Ja.
1: Sånne ting.
3: Men hva kaller du dine besteforeldre?
1: Jeg kaller de først og fremst døde. Nei, jeg kaller farmor for farmor. Hun lever, ikke de, hun lever.
3: Farmor for farmor,
1: hun lever i beste velgående. Farmor er farmor, farfar var farfar, og så var det mormor og morfar. Det var aldri noe sånn bibbi bob.
3: Så du er riktig. Ja, det er riktig, for jeg synes det er noe feil med folk som kaller alle besteforeldrene sine for bestemor og bestefar også.
1: Ja,
0: du
1: må ha
0: ulike, selvfølgelig.
3: Du må ha ulike navn.
0: Men det kommer an på hvor du kommer i rekka.
1: Men jeg hadde vært fly forbanna hvis jeg var, sier jeg var farfar til et barn. Ja, så jeg var det.
3: Ja,
1: og så får jeg vite at foreldrene til det andre, de er besteforeldre.
3: Ja, nei.
1: De er bestefar og bestemor. For det er jo det den beste, så jeg er farfar.
0: Nei.
3: Ja, jo, men jeg er enig. Det er derfor man må ha farfar og farmor og morfar.
0: Jeg kjenner at jeg har ikke så sterke meninger, utrolig nok.
1: Ja, det er sjelden du ikke har.
0: Rundt det her.
3: Ja, jeg mener på det.
1: Men jeg vil også... sier Bibi.
3: Ok, men... Hvis du hadde... Du...
0: Sett
3: i ro. Hvis du hadde møtt en ny fyr, ikke sant? Du skulle, og så er du på date, og så forklarer han at han skal på besøk til mommo i helga. Synes ikke du det er litt sånn turn off?
0: Ok, men hør nå. Hvis, jeg hadde nok reagert hvis man sett i kontorlandskapet, for eksempel, og jeg sier jeg skal til mommo, eller Mimmi.
1: Ja, det er bare Nate som går forbi med en Hawaii-skjorte. Og
0: Sigge.
1: Ja,
0: han er på et eget kjør.
1: Altså, han er på et eget kjør.
0: Han er på ferie. Men da ville jeg nok sagt, sånn som med min mor da, som var liksom den siste gjenlevende besteforeldrene jeg hadde, så sa jeg jeg skal til, hjem til bestemora mi.
1: Ja.
0: Men til hun, og innan i familien, så sier jeg hun mor.
1: Ja, det skjønner jeg.
3: Hun mor.
0: Så da er det på en måte greit hun, å si mommo, Mimmi, Bibi. Men du kan ikke sette deg på jobb som 30-åring og si jeg skal til mommo i helga.
1: Jeg skal til Bibi!
0: Det jeg reagerer på er hvis du har, for mommo og Mimmi er liksom vanlig, men hvis du plutselig kaller jeg skal til Schmitten. Du kan ikke bare finne på noe helt eget.
1: Jo, men det synes jeg er litt artigere, for vi innad i familien kalte jo vår mormor Gudrun for Guggen en periode.
3: Guggen?
1: Ja, men da var det på en måte ut fra altså hennes navn da, og så sa hun det vil jeg ikke si lenger, og da slutta hele familien med det.
3: Ja, det er bra. Nei, jeg synes å kalle Mimmi og mamma, nei, det blir bæsj for meg altså.
0: Nei, vet du hva, jeg sier smash jeg. Det er det du alltid har gjort. Og det synes jeg du skal fortsette med.
1: Jeg synes altså, du fyller Danens rolle bra, for Danen synes du det er ubehagelig å si mamma og pappa også nå.
3: Ja. Jeg synes han.
1: Ja,
3: hvorfor da?
1: Jeg vet ikke, jeg tror bare han synes det er flaut å si. Mamma og pappa.
3: Ja.
1: Jeg sier mamma og pappa.
0: Det sier du alltid, akkurat sånn. Hva kan du si?
1: Jeg sier bæsje, og sier Bibi og mommo og sånn.
0: Nei.
1: Da vil jeg slutte, da vil jeg begynne å si mormor, for eksempel.
3: Enig.
1: Mummu, kan jeg få jenteskjeks?
0: Du trenger jo ikke å si det som om du er helt ute.
1: Det er sånn det blir når man sier mormor.
3: Ja, faktisk. Jeg er litt enig med Markus.
0: Så kjip dere!
1: Mummu, jeg har falt på bakken, mummu. Det er sånn jeg ser på deg.
0: Du dette ofte på bakken som 30-åring.
1: Ja, ja. Jeg faller kanskje enda mer nå enn som barn. Okay. Men det jeg har lært meg som voksen, er å reise meg igjen.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det nesten riktig. Markus og Anna, vi her, vi, men vi har med deg vikar Henning Bang. Hvordan henger den?
2: Den henger fint, den gjør det. Henger noe slenger, og jeg skal etter hvert få testet den indre klokka vår.
1: Jeg gleder meg til det, for jeg tror jeg dritgod på det.
2: Ja, tror du du klarer å treffe på 30 sekunder akkurat, mens du må sette opp prat og gjøre andre ting?
1: Ja.
2: Klarer du å kjenne akkurat hvor lenge 30 sekunder er?
1: Ja, kanskje ikke, men plutselig.
2: Ja, vi skal finne ut hvem av oss som er nærmest, rett og slett.
3: Ja, det blir spennende å høre. Vi skal også ha Emma Steinbakken, som blir like spennende. Altså spalten, ikke hun kommer ikke innom i dag.
2: Nei,
3: hun
2: gjør ikke.
3: Ikke så vidt meg bekjent, men hvem vet, plutselig så er det her. Dere skal oversette da TikTok, en klassiker av Kesha.
2: Den kan ikke.
3: Nei, det er helt spinnvilt.
1: Ja, det er, men...
2: Men kom ikke den ut på tidlig 2000-tall?
1: Nei, sånn 2009, kanskje, ja, 10, 11.
3: TikTok on the clock, hvordan var det noen stopp?
2: Ja, ok, 2009.
3: Ja,
2: okay. Ja, nei, da var jo jeg 8 år, så den skulle jo kunne.
1: Ja, den, altså, det er noen søsken som ikke har gjort jobbet, sier, spør du meg.
3: Ja, for du har hørt om Kesha, eller?
2: Så vidt.
3: Ja, ja, du har vært i noen saker.
2: Det var noen... Den er paparazzi.
3: Det er Lady Gaga.
1: Nei, det er Lady Gaga.
3: Ja. Men du er kanskje bare ikke sånn påkoblet poppens verden.
2: Nei,
3: jeg har hørt om Queen, selv om jeg ikke levde på den tiden. Der, vet du hva? Der er du ganske greit parkert.
2: Ja, jeg er greit parkert.
1: Parkert og parert. Daniel, han er jo også rett og slett reist til USA for å få med seg VM. Men vi har oppnådd kontakt med han. Han har sendt et lite reisebrev fra USA, så det er spent på å høre. Aller først så skal du få Markus og Martinus og Synevo. Det er låta Nonchalant.
0: Siesta på P3.

0: Victor Leksell sin låt Svag fikk du her hos oss i Siesta. Henning Bang, vår vikar, du har med en slags konkurranse der vi skal få teste vår indre klokke.
1: Vi skal teste vår indre klokke. Fordi, Anna, du påstår at du har ganske god indre klokke.
0: Riktig.
1: Markus, du påstår at du har ganske dårlig.
2: Jeg tror det, altså.
1: Men vi skal nå komme til bunns i dag. Fordi oppgaven kommer til å gå som følger at jeg har laget en liten lydeffekt som signaliserer at det startet. Og så skal vi ha en vanlig samtale, oss tre her i rommet.
0: Ja.
1: Og en og en etter tur så skal vi få lov til å rope ut når vi tror det er gått 30 sekunder.
0: Ok.
1: Så det blir tre runder. Ja. Det er en og en som på en måte skal rope.
2: Ha jobben,
1: ja. Ja. Men her er også, det er en twist her.
0: Okay.
1: Fordi at hvis du går over 30 sekunder, så er du ute. Det kommer et høylytt smell i det vi bikker 30 sekunder. Ja. Og går du over, så er du ute. Da har du tapt. Ja. Det er ikke nøye på en måte.
0: Nei.
1: Og det er om å gjøre å være
2: nærmest.
0: På smellet.
1: Ja, typ like før smellet.
0: Like før smellet.
2: Jeg må bare få skjult denne skjermen.
1: Ja. Jeg foreslår at den som på en måte skal gjette på tiden lukket et øye.
0: Ja, det var lurt. Fordi vi har klokke i studio her.
2: Samtale. Ja, vi har klokke i studio.
0: Neida.
2: Ja, det er helt rett om.
1: Ja. Men jeg tror det er sånn vi må gjøre.
2: Ja,
1: vi må,
2: okay,
0: hvem er det som skal begynne, og hva skal vi snakke om?
1: Det er jo kanskje gøy at Markus begynner, for du har sagt at du er dårlig, så vi kan ta Anna til slutt.
0: Ja. Ok.
2: Ja, for jeg vil tenke at vi starter med den som er best, også, men jeg tror at Anna kommer til å... Jeg har ganske tro på deg, Anna.
1: Ja, men skal du begynne med Anna?
0: Ok,
1: vi begynner med Anna. Ok, Anna, da må du lukke et øye.
0: Jeg lukker igjen.
1: Og så skal vi snakke...
2: Eller vet du hva, nå er det mest spennende med Anna siden vi har bygd oss opp. Jeg er enig, vi starter med meg.
1: Ok, vi starter med meg. Vi starter med Markus. Og vi skal snakke om bakverk, og når som helst, Markus, så kan du rope hva er ditt kodeord for å signalisere at det går 30 sekunder?
2: Mitt kodeord for det er ketchup.
1: Ketchup er ditt kodeord. Da kan du starte klokka og lukke et øye.
0: Der går klokka. Å, ja.
2: Er det i gang nå? Nei.
1: Der er vi i gang. Bakverk. Hva er ditt favoritt bakverk, Markus?
2: Jeg er mest glad i kanelbolle. Jeg synes det er det beste. Jeg synes at VB Samsung-bollene er noe overvurdert. For det er jo bare det at det er liksom det crispy rundt. Jeg synes ikke at bolle er så god som alle skal ha til, men det er det brente sukkeret rundt som er godt.
1: Har du noen tanker der, Anna?
0: Jeg er nok mest glad i kanelbolle, tror jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Og VB Samsung synes jeg er dritgod, fordi at bollen er god, og det er jo smør og sukker og kanel som faktisk telles
1: aller mest. På en måte alle de ingrediensene man har lyst på.
2: Det er det crispy, faen. Ja, det er jeg ute. Jeg hadde ingen begrep, jeg. Jeg tenkte sånn, det har sikkert gått 15 sekunder.
1: Nei, det er
2: tull. Jo, umulig å vite.
1: Ok.
0: Vanskelig. Okay, Henning, skal du prøve?
1: Hva skal være temaet vårt da?
0: Nei, sjansfjord.
1: Sjansfjord. Skal mitt ord være sennep da?
2: Ja, da kan det være sennep.
1: Ok, jeg er klar.
0: Henning, hva er liksom topp 1 attraksjon i sjansfjord?
1: Topp 1 attraksjon i Kjønnsfjord, det må jo nok være gjestegården eller noe sånt. Det er der man kan ta en pils, egentlig. Eventuelt så får man gå seg en tur på fjellet.
2: Det er ikke sånn besøksgård hvor det for eksempel er lamar, eller...
1: Det er noen som har alpakker eller lamar i Kjønnsfjord, men jeg tror ikke de har åpent for alle, nei.
2: Så de har lamar, men du får ikke lov til å hilse på dem?
1: Det er for å skremme ulven og jerven.
2: Lama?
0: Lama for å skremme deg.
1: Sennep.
2: Du
1: har masse igjen, ja.
2: Du hadde 10 sekunder igjen, da.
1: Ja,
0: sennep.
1: Ja, det gikk smelt, ikke sant? Jeg var alt for tidlig, jeg hadde 10 sekunder igjen. Okay.
0: Åh, faen!
2: Men nå skal det, Anna, nå smeller du.
1: Ja, for nå forventer jeg egentlig at du sier fra rett før.
0: Jeg forventer det selv, ja, rett og slett.
1: Men hva skal være ditt kodeord, da? Skal det også være pølserelatert?
0: Mitt kodeord er pølse.
1: Det er pølse,
2: ok.
1: Hva skal vi prate om?
0: Vi kan prate om solsenger.
2: Solsenger, ok.
1: Hold dere, Jan.
2: Anna, du skal i gang med å kjøpe solseng til å ha på Finnsnes.
0: Ja.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at jeg har lyst på en solseng når jeg skal være hjemme hos mamma og pappa i sommer. Fordi at da vil jeg ligge liksom og sole meg i det gode været, og da synes jeg at stol ikke er det foretrukne midlet på en måte.
1: Hvor går det i sånn solseng før om dagen?
0: Det er blitt ganske dyrt. Det er, jeg vil si at det er i hvert fall 3000 kroner.
1: 3000?
0: Hvis du skal ha... en god solseng.
2: Men er det fordi du frykter?
0: Så det er ganske mye. Jeg skulle si pølse! Faen, jeg var rikende.
2: Men du var nære.
1: Ja, du var nært. Hvis vi vil legge god vilje til å tro på det, så var jo du nærmest.
0: Ja.
2: Ja. Jeg tror på deg, men du klarte det fortsatt ikke.
1: Ja, klarte det ikke. Jeg velger å tro på det, men da vant det.
2: Du vant, sett slutt.
0: Nei! Jeg var nærmere.
1: Nei, men du sa ikke pølse, for det var for sent.
0: Faen, det greia var at jeg glemte ordet jeg skulle si. Så jeg sa pølse.
1: Ja.
2: Nei, det er nok Henning som vinner enda.
0: Ja,
2: fordi,
0: jeg tar den og sier en claim, jeg, rett og slett. For jeg har den beste inn i klokka. Vi kan

0: Nelly Moir. Låten heter Better Without Me, og du fikk den hos oss i Siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
2: Ja, der røk mobilen min. Kanskje du hørte den låta. Hvis du ikke hørte det, så har jeg i hvert fall sagt det.
0: Ja.
2: Okay. Det er Emma Steinbakken-aktige cover som skal skje. Nå har jeg et bartehår som klør meg i nesten.
3: Det går bra.
2: Klø.
3: Det er sant, vi skal skynde oss å oversette en låt og synge den så godt som vi kan.
2: Det er akkurat det dere skal. Dere får nå to låter, det vi på radiospråket kaller en dobbel.
0: Ja, en dobbel.
2: Til å oversette Kesha's udødelige klassiker, TikTok.
0: Vi skal oversette til norsk.
2: Oversette til norsk, ja. Og da er det jo rett og slett da hvem som har best oversettelse, og ikke minst hvem som også klarer å synge best.
3: Ja. Jeg har jo ikke hørt denne låta.
2: Nei, og Henning Bang, det er på deg. Det er som å si at du ikke har hørt Aha.
0: Det skaper jo også et press på meg da, for hvis han vinner nå.
3: Ja, det skal godt gjøres.
2: Ja, men det gjør jo også at det vil bli...
3: Eller rappes da, eller sånn rappesynging.
2: Det rappes ikke,
3: Ok, det bare synges.
2: Det synges på Kesha-måten.
3: Nei, da har jeg ikke hørt det.
2: Nei, jeg er jo veldig svak på Kesha, så dette sårer jo mitt hjerte selvfølgelig, Henning Bang. Hun var i noe... Jeg har jo sagt hele tiden at hun var i noen saker. Det var noe angivelig, noe voldtektsgreier. Jeg vet ikke akkurat hva det er. Ja, jeg husker ikke.
3: At hun har...
2: Nei, ikke at hun har gjort det, nei. Blitt utsatt for... Ja. Okay. Nei, hun har ikke voldtatt noen, nei. Kesha har...
0: Nei,
2: Kesha har rent mel i posen.
3: Ja, okay. Jeg kjenner jo ikke til den her. Den...
0: Ren pose i melet.
2: Hun har ren pose i melet. Hun har også ren pose at Marius Borg Høyby hadde begynt å forsynne seg. Den er fin.
3: Satire.
0: Hvem begynner?
2: Anna, du får første.
0: Yes!
2: Siden du... Åja, det er mest fordi Henning ikke kjenner til.
0: Ja, men det er
2: min. Og det er mye. Men refrenget er jo litt sånn, det går jo. Refrenget går jo. Så er det spørsmål, du kaster...
3: Herregud, jeg må jo bare begynne.
0: Ja, du må jo vente til å si
2: det. Jeg har ikke spytt, altså startskuddet har ikke gått.
3: Det er så mye tekst, du må huske på at jeg skriver bare 4 ord i minuttet.
2: Ja, da...
0: 4 ord i minuttet, Henning, da tror jeg du skal begynne i første klasse.
3: Ja, ta den.
2: Da smalt
0: det fra deg.
2: Det var god råd, faktisk. Da tror jeg du skal begynne i første klasse på det, ja.
0: Tror
2: jeg. Da tror jeg bare vi sier lykke til begge to. Jeg gleder meg til å høre resultatet.
0: Jeg gruer meg.

0: Dua Lipa med Dance the Night fra Barbie-filmen, om ikke jeg er totalt evneverk i dette.
1: Du er totalt evneverk i dette.
0: Er det?
1: Nei, det er riktig. Hadde bare lyst til å
0: være kvarulant. Anna Hogstad, vi er ikke kvarulant i dette programmet.
1: Henning, fortsatt å skrive. Du vet
2: Henning,
1: at
2: det er kvarulant. Henning, Henning, Henning, stopp.
0: Ja. Men det, nei, det er, slutt å skrive.
1: Slutt å skrive.
0: Hvordan går det med dere, mine venner?
2: Jeg skriver så sagt, jeg er ikke kommet litt langt en gang.
0: Det ser ut, du har veldig mange ord på arket ditt, hvertfall.
2: Ja, men det, jeg skriver med store bokstaver.
0: Du skriver med store bokstaver. Du skriver, du maler med bred pensel, som de sier i FRP.
2: Absolutt.
1: Jeg har en oversettelse som jeg er litt spent på om det funker, men jeg går for det.
0: Det hyller jeg. Nå skal jeg få en såkalt bransjehemmelighet fra meg, dere to.
1: Ja.
0: Jeg driter litt i oversettelsen.
1: Ja, for jeg har Markus, det er fullstendig klar over.
2: Ja, ok, men har jeg en fordel eller en ulempe som ikke kjente melodien?
0: Nei, da har du, jeg vil si en ulempe, okay. Har du jo.
2: Men jeg kan jo få det til å rime sånn som jeg vil, da.
0: Ja, det er sant, men det er, vi pleier å være litt strenge, for Anna pleier å ha et problem å komme inn i låta.
2: Ja,
0: det er ikke det Anna er best på. Hun er veldig god på å synge, men akkurat det å komme inn når på riktig sted, og da rabler det fort av gårde.
2: Okay. Det er vanskelig der.
0: Ja, jeg er spent.
1: Det var veldig langt også, men det,
0: det er mye tekst.
1: Det går, for det er jo ikke... Wow.
0: Ja, det
1: og det
0: sånn.
1: Tar man jo litt sånn
0: Gefühlen
1: på sparket.
0: Den tar jo på, der tar du en spanske.
1: Ja, tar du en spanske, den spanske flue.
0: Nei, jeg sier at dere bare kan fortsette.
1: Okay. Ja, det er ikke begge. Så lang låte. Den neste er liksom 2,50 lang.
2: Å, herregud!
0: Ja.
1: Så det er bare å...
0: Men det er jo mye TikTok impro, on the clock, det klarer man å TikTok på klokka. Herregud.
2: Ja. Nei, kan vi fortsette nå?
1: Takk, takk. Ja. Nå kan vi fortsette.
0: Og så skal vi høre musikk her. Dette er Blond av Hjalda. Jeg har aldri hørt om Hjalda før, men Hjalda... Hæ?
3: Hun er bra.
0: Hun er bra. Hun høres ut som en gammel kjæring som sitter og lager lefser opp på et gårdstund, Hjalda. Men, nei, det er kanskje mer Hulda, det. Ja, Blond får du også som...

0: Det var Jalda dette her med blond. Du fikk den i siesta på Petre. Jeg vet ikke hvor mye fordel man får å være blond, siden Jalda er så opptatt av det. Du får være Lucia i toget da. Jeg var stjernegutt selv. Nei, jeg var nisse bak. Jeg faktisk jeg måtte, fikk ikke være stjernegutt. Det var min store drøm, men jeg ble heller en sånn nisse. Gårdsnisse.
1: Kult!
0: Da fikk man vite det. Det liksom kult for lytterne å vite, da. Og jeg gjorde i Lucia-toget.
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Og jeg gjetter, Anna Folkestad, du har vært Lucia en gang.
1: På ungdomsskolen, faktisk.
0: Ja, ikke,
1: ikke på barneskolen.
3: Ja. Nei, spør med da.
0: Har du vært Lucia?
3: Ja, ja.
0: Har du vært Lucia?
1: Har du vært Lucia? Ja,
0: ja. Det var ingen blonde kvinner i Finnsnes.
3: Det var i Finnsnes.
0: Sorry. Altså, alt utenfor Ring 3 er
3: Finnsnes. Ja, det er faen racist.
0: Ikke noe, det var ingen blonde kvinner
3: jo,
0: i Kjongsfjord.
3: Jo, jo.
0: Ok.
1: Mange.
3: Ja, men jeg var en
0: Ja, du kaster deg på, og det smeller.
3: Det er bra, det er
0: vi er inne i Emma Steinbakken-aktig coverlåt. Her skal det coveres. Apropos blond kvinne, for Kesha, hun var i hvert fall blond på det tidspunktet. Har vel sikkert farget hår sitt i tur, og da. Hun hadde blått hår på et tidspunkt. Woke lobbyen. Hvordan har det gått å oversette?
1: Jeg vil si helt OK.
0: Ja.
1: Jeg har tatt med noen kunstneriske friheter.
0: All right. Det er spennende.
1: Så det er opp til tolkning.
3: Jeg har kjørt direkte oversetting, for jeg vet jo ikke melodien før jeg hører den. Så jeg har sånn. Ikke kunnet tilpasse meg.
0: Ja, altså, du sitter her og du sier det bittert som om du ikke burde vite om Keshas TikTok.
3: Nei, men jeg følte jeg gjorde det veldig godt sist gang jeg var med på dette, for da hadde Fireflies, den låt jeg kjent til, så jeg var litt skuffet over at det ikke var en låt som jeg kjent bedre til.
1: Da glemte jeg hva Fireflies betydde. Det var ildfluer.
0: Ja, hva trodde du det var?
1: Flue.
3: Ja, det var en øyestikker, tror jeg.
0: Øyestikker var det, ja.
3: Men så forrige gang så var det Anna sa det litt kjipt, nå det jeg sa det litt kjipt, men jeg lover, jeg skal gjøre mitt beste.
1: Og du får jo meg som oppvarming, så da kan du hente litt inn.
3: Det kan jo hende at jeg skjønner melodien basert på
0: Anna. Og jeg skal prøve Henning å hjelpe deg til å komme inn, for sekundet Anna er ferdig. Da skal du i gang.
3: Ja,
0: men, da kan dere gå bort til smurfmikrofonen.
3: Ja. Ja, får vi instrumental?
0: Ja, det er for instrumentalen, ja. Så du må ta med headsetet ditt.
3: Ja,
0: vet du hva, jeg skal være så, for en gang selv, dette har vi aldri gjort i Emma Steinbakken-spalten.
4: Nei, ikke tilpass noe til meg.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt til. I overhovedet, Henning Bang.
4: Jeg tror ikke mikken på.
0: Mikken er på?
4: Ja, mikken er på.
0: Hei. Du må ha den litt høyere. Ja. Hører du deg selv nå?
4: Jeg hører meg selv nå.
0: Jeg skal bare gi deg sånn at du hører akkurat når du skal inn. For den starter sånn her. Ja, ikke sant.
4: Og så når det begynner der, så begynner jeg
0: også. Jeg tror det. Okay.
4: Det er litt spennende. Den alternative variant du har laget.
0: Jeg merket det når jeg hørte på det her selv nå.
4: Ja.
0: Jeg aner ikke når du skal inn.
4: Ligger ikke velger. Ok, jeg prøver.
0: Anna, kast deg ut i det.
4: Ja. Våkner opp om morgenen, føler meg som høyby. Ta på brilla ut av døra, jeg skal rocke denne by. Før jeg går, pusser tenna med en flaske akkevitt. Før jeg drar ut i natta, jeg er borte som katta. Jeg tar på pedikur på mine tær. Prøver alt av klær. Gutter sender meldinger. Dropper spiller vår favorittmusikk. Kommer frem til festen, begynner å bli brisen.

Har ikke en bekymring i verden, men jeg har mye øl. Har ikke noe penger i lomma, men allerede her. Og nå still karan seg i kø, fordi jeg hører ha stil. Men vi sparker de i asfalten, om de ikke ser ut som Stig. Jeg snakker om at alle får spunk. Gutta prøver å ta meg på tissen. Kommer jeg og smekker han om han blir for full, full. Nå går vi ut til de kaster oss ut, eller politiet slår oss ned, ned. Politiet slår oss ned, ned.

0: legendariske låta til Kesha var det her TikTok heter den.
1: Kom den før appen TikTok?
0: Ja. Lenge 10 år før kom ikke TikTok.
1: Det må jo gå an å spørre litt da.
0: Ja, nå prøver vi seg. Festen før fasten. Festen før fasten er matspalten vår. Henning, du har et spørsmål i dag også.
2: Tykk eller tynn bunn på pizza?
1: Hvor tykk legger du for, er den tykk, hvor tynn er den?
2: Ja, okay, kanskje det er enda bedre, hva er den perfekte tykkelsen?
1: Ja, fordi jeg synes jo, mener, er på en måte, er Peppes pizza, det er jo en referanse, vi er tippet ja, alle i Norge.
2: Men det er tjukk bunn.
1: Er den tjukk? For jeg, i mitt hode så er det en familiepizza, den der fredagspizzaen man lagde før, den er tjukk.
2: Har den tjukkere enn Peppes?
1: I mitt hode er den,
0: men ja, det er den.
1: Ja.
2: Er den da?
1: For Peppes vil jeg si, jeg er enig at den er tjukk på en måte, men jeg synes jo, en tynn pizza er det beste.
2: Mm. En hvor tynn snakker vi? Ja. For da blir det skikkelig våt bunn plutselig.
1: Men jeg liker begge deler. Det må være, du må kunne bytte på.
0: Ja.
1: Det er en sånn, når den bare, det er vått liksom. Mm. Det er jeg ikke.
0: Ja, for jeg er bare glad i tjukk, fyldig skorpe. For jeg blir også litt lei med hvis bunn med fylle er så tynn. At det liksom blir sånn vått og ekker. Så vet du hva jeg sier? Tjukk pizzabunner. Det er det jeg spiser mest.
1: Ja. Jeg er nok på den tynne, for jeg synes du får det beste fra begge verdener. Du får den tynne gode, men så får du også skorpen, som da blir ekstra god. Ja. Og så føler jeg du aldri får den der gode. Jeg føler ikke du får den samme skorpesmaken.
2: Jeg må faktisk slenge meg på Markus her, altså. Ja. For den amerikanske pizzaen, den tjukke feit, den er digg, altså.
1: Men man må ha den nå.
0: Mm. Man må ha begge pizzaene i livet sett for å være fullkommen, har
1: jeg. Du sa den tjukke, jeg sa tynn da,
2: ja. Åja, sa du tynn?
0: Jeg sa tjukk.
2: Ja, du er enig med han, da.
0: Ja.
2: Du er enig med han, da. Ja, jeg vil ha tjukk pizza, hvis
1: man har. Ja, det er jo veldig amerikansk, det. Jeg er jo en italiener.
2: Du er jo da.
1: Jeg er jo mest, jeg vil jo si at jeg er nærmest Italien her, Astrid.
0: Vil du si det?
1: Ja, Astrid.
0: Ligner kanskje litt på Mario.
1: Ja, litt på Mario.
2: Du ligner litt på Mario, sånn sett.
1: Halv tjukk, spiser mye pasta og lever hjemme hos mora mi. Jeg er 48 år gammel. Nei, det var stygge stereotypier
2: for italiener. Nei, det er klassisk Mario.
1: Nei, det var italiener.
0: Ja.
1: De holder seg jo...
0: De er glad i mora si.
1: Ja, de forlater jo ikke huset. De er som kakkelakker. Du finner først å få en italiener hus. Du får dem aldri ut.
2: Du hørte det her.
0: Først. Festen før fasten.

tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Vi kommer til en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme på hvilken sak du tror den virkelige, og da kan du også stikke av med en Petre-flaske til slutt. Så bli med på direkte fra distriktet. Aller først, litt musikk. Her får du Medusa med Cameron Withcombe.

0: Nå ser det kanskje ut som at krigen mellom Iran og USA ved veis ende, I hvert fall hvis man skal tro Trump, men det fortsatt mange uroligheter I verden. Krig I Europa det, og vi ser at Russland ruster opp ved grensene, blant annet ved Finnmark. Men har folk der ute en plan hvis noe skulle skje? Det har jeg vært ute og spurt studentene her I Trondheim om.
1: Har du en plan hvis det blir krig?
2: Nei.
1: Hva tror du kommer til å gjøre?
2: Jeg tror jeg kommer til å gråte.
1: Valid.
2: Kanskje ringe mamma?
3: Nei.
4: Jeg har ikke tenkt så nøye over det, egentlig.
0: Nei.
4: Kan ikke egentlig si det.
3: Nei, finne en bunker og gjemme meg nede der.
1: Skal du ikke komme på jobb dagen etterpå, eller?
3: Dra opp I fjellet.
5: Jeg legger meg sikkert I fosterstilling I kjelleren.
2: faen, jeg skal legge igjen I kveld, ass.
1: Ja, du skal legge igjen?
2: Ja.
1: Nå vi på jobb. Men har du beredskapslager, da?
3: Litt.
1: Du har det?
3: Litt?
1: Ja.
3: Jeg har noen jodtabletter og litt vann og noe tørrmat.
1: Ja, du har det?
3: Ja. Altså, jeg våkner opp hver dag og tenker at jeg egentlig I dag dagen hvor jeg skal fikse det beredskapslagret.
1: Men du har ikke gjort det?
3: Nei.
1: Nei. Ikke heller?
6: jeg må vel holde ut I kollektivet.
1: Ja, har du en plan for hvordan du skal holde ut der hvis det blir krig?
6: Vi har en ganske stor bod, ja. Så vi håper om å lagre noe vann der.
1: Ja, men har du ikke gjort det?
6: Nei, ikke enda.
2: Jeg burde nok hatt det.
1: Ja.
2: Jeg burde sikkert hatt sånn beredskapslager I kollektivet og...
1: Du, for du har ikke beredskapslager?
2: Det har jeg ikke.
1: Nei. Ja, men vet du hvor bomberommene
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Ikke heller. Ikke heller. Jeg aner ikke kanskje.
3: altså, jeg vet hvor nærmeste tilfluktsrommet men sånn...
1: Du vet det?
3: Ja.
1: Det veldig mange som ikke vet det.
3: ja. Det skilta, så...
1: Ja, det, oh, ja ok. Ja.
4: det vet ikke jeg.
1: Nei! Men dere jo ikke herfra. Hvor drar dere hvis det blir krig?
6: Hjem til henne.
3: Hjem til meg.
1: Jeg føler dere kommer til å ha det veldig hyggelig hvis det blir krig.
6: Vi kommer til å se veldig mange fine filmer.
1: Ja. Hva tror du blir din rolle I krigen?
6: Nei, det blir vel kanskje å forsvare landet da.
1: Ja, har du vært I militæret?
6: Ja.
1: Ja.
6: Så da må jeg kanskje ut ja. Til frontlinjen. Så da blir jeg ikke sittende I kollektivet mitt allikevel.
1: Nei, ok. gleder du deg til det? Det blir helt feil.
6: ja, det nok kanskje den rollen... Jeg har hadde hatt lyst til Fordi ja. Jeg hadde nok blitt mer redd Ved å bare sitte hjemme og grue meg Til det skjer noe dumt
1: ja. Altså ingen av dem vi snakket med hadde noen plan Men det betyr jo kanskje også at vi ikke så redde Og at vi ikke tror noe kommer til å skje Og det må vi jo selvfølgelig håpe på Men et beredskapslager Det har jeg hørt ganske lurt å ha Og jeg tror det på tide at jeg også skaffer meg et sånt Fordi jeg litt dårlig på det selv

0: Queen var den låten vi hørte nå, og det har kommet inn en til Queen her i studio, nemlig det Eskil.
1: I'm a Queen, yes. Tusen hjertelig takk. Hvor er den kongelige velkomsten? Jeg forventer at han tar
0: Kevin, du skulle være
2: klar.
0: For den her.
1: Champagne. Neida, du, det blir aldri nok snakk om VM.
2: Åh, oh, nei, vi snakket akkurat om VM i en time.
0: I går så diskuterte vi om vi snakket for mye om VM, og vi slipper aldri her i punch, heller. Ja.
1: Men vet du hva? Jeg har tatt og gjort noe som jeg tror det ikke mange av radiovertene har gjort enda.
2: Oi.
1: Det å se på den andre siden av VM.
0: De andre lagene, rett og slett?
1: Nei, de som ikke skal se på VM.
0: Ja, det er spennende.
1: Hva med den gruppa?
2: Ja, hvor er de? Ja, det er faktisk veldig mange som har sendt melding til Punch og sagt at de ikke skal se VM, faktisk.
1: Er det? Ja, for det er litt deg også jeg vil få tak i nå på P3 med Eskil i den første timen.
2: Ja.
1: Jeg har faktisk fått tak i en kvinne som heller vil se måling tørke.
2: Ja, det er veldig gøy. Den så jeg faktisk.
1: Enn å følge med på VM. Og det nummeret jeg får tak i, så vi skal ringe de to og høre litt da.
2: Kan ikke dere arrangere en sånn Facebook-gruppe?
1: Vi som
2: ikke skal se på VM. Og skal dere diskutere andre ting?
0: Vi skal
2: dere
0: se på VM, Eskil.
1: Men jeg skal jo se på VM.
2: Ja, sant.
1: Jeg skal det.
2: Ja.
1: Men gode tanker da.
2: Ja.
1: Folka der ute finnes. Jeg vil ha tak i deg. Og så vil jeg gjerne forstå litt hva de med tenker da.
2: Ja.
1: Kanskje de kan overbevise meg om å ikke bli så interessert. Kanskje jeg kan overbevise deg. Kanskje vi kan finne balanse. Er det forståelig?
2: Ja, men jeg synes bare hvis argumentet er bare at du ikke liker fotball, så er det ganske tynt.
1: Ja.
0: Du er så skarp, Kevin. Det,
2: ja, sorry.
0: Det må det være lov å se om jeg ikke liker fotball.
2: Ja da.
1: Jeg er jo enig med den da. Jeg jo, generelt så har jeg en slags hippieholdning. Det er til ting. Hvis alle ser på Harry Hole på Netflix, så tenker jeg, ok, men da kan jeg se på noe annet. Men akkurat når det er fotball-VM, da er jeg ikke hippie, altså.
0: Det er fellesskapet, det er deilig, altså.
1: Det er det. Så jeg skal prøve å få takke alle i dag.
0: Ja.
1: Alle. Alle som ikke vil, alle som skal. P3 VM for dummies og smarties.
0: Ok, det blir dritbra, Eskil. Lykke til med å få takke folk som ikke ser på VM, altså. For det er det få av.

0: Månedens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt,

0: meg. Am I not so serious? Hun var med i finalen for å bli årets urørt i fjor. Jon?
1: Ja. Yeah.
0: Men det ikke hun snakket med seieren?
1: Nei, det gjorde ikke det, men hun har fått seg en enorm greie i etterkant. Altså, spilt på masse festivaler, masse fans. Jeg så faktisk her om dagen at den nye låten hennes fikk sånn topp 5 i Taiwan eller noe sånt. Det jo vilt.
0: Jeg så et klipp av en sånn gutt eller kar fra Taiwan som lagde en sånn cover-låt.
1: Oi, er det altså, sant?
0: Det er et lydklipp av, det skal jeg ikke se om jeg klarer å finne fram. Men,
1: du har gjort det bra.
0: Digresjon, Jon ifra Urørt. Jeg ga deg en oppgave rett før sending om å ta med en låt ifra Urørt universet.
1: Ja.
0: Som ga litt sånn fors før sommeren.
1: Ja.
0: For det en ting, to ting jeg forbinder med sommeren. Det måsangrep. og musikk.
1: Det en nydelig versjon av M2M det altså, måsangrep på, ja.
0: Er låta de innenfor de to kategoriene?
1: Altså, ja, vi ser i hvert fall det siste da. Det ikke så veldig måsette låt, men det jo en musikkete låt, og passer til forspill.
0: Kult, musikkete låt.
1: Ja.
0: Et bra innslag da. Det, hva kan du si om dine sommerforslåter du tatt med inn til Petra Meskel?
1: Ja, så jeg savner jo, jeg savner ofte litt sånn, mer dansete låter fra norske artister, sant? Så på Urørt, før sommeren, så får man alltid mye sanne type musikk inn. Så jeg har tatt med min artist som heter Amoen, som er da Sandra fra Oslo. Hun har, jeg tror hun har foreldre fra Elfenbenskysten, eller i hvert fall en far.
0: Kult.
1: Hun lager musikk som inspirert av afrobeats. Kjenner du?
0: Ja.
1: Kjenner du? Ja, sant. Og det bare sånn, det låten som jeg har tatt med heter Move My Body, den så sykt fengende. Den mega fengende, og den sånn, jeg hadde hatt den med tidlig på et fors, der solo fremme, folk begynner liksom å komme der dere skal være, og you know, det bare sånn stemningsskapende. Og det liker jeg veldig godt med låten.
0: Ok, greit. Da tenker vi bare ta en liten sånn uoffisiell premiere her med Amion.
1: Amoen.
0: Yeah. Fransk, spørsmåltegn. Elfenbenskysten.
1: Ja, aner ikke, men regner med det.
0: Samme det, låter jeg på Mojo Body, og det er det som er det viktigste.

0: Oh. Move My Body.
1: Ja.
0: Jeg tittet den på låta. Amoa.
1: Ja.
0: Fra urørt universet som du tatt med inn til oss, Jon.
1: Ja, fikk ikke du lyst til å høre den på forspill?
0: Du nevnte jo det under låta at dette her en varm og god låt.
1: Ja, altså, jeg får liksom lyst til å danse litt, og det liksom, det jo litt, det litt det jeg vil ha på et forspill.
0: Det så kul dans. Ja. Det så kul dans. Jeg måtte søke opp på Instagram underveis i låta. Dansa med på scenen og synge samtidig.
1: Ja, jeg tror det veldig kult å se live.
0: Med god afrobeats.
1: Ja.
0: Ja, det for lite av det i Norge. Det kult.
1: Mer av det.
0: Mer av det.
1: Ja.
0: Mer av det. Vi setter en strek der død. I kveld så smeller det oss med VM da.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke unngå å stille spørsmålet før jeg gir slipp på det, Jon. Skal du se i kveld?
1: Jeg skal se. Altså, det er en lang affære. Vi har samlet masse venner. Du skal jo være med. Ja. Vi skal sitte og se, og vi skal se Senegal-kampen først, og det ble jo helt...
0: Jeg nevnte det tidligere i dag at jeg også investerte i bøttehatt ganske tidlig, og det var jeg og du.
1: Ja, men vi fant ut, eller i hvert fall sånn, jeg har jo bestilt en drakt, men den rekker ikke å komme frem.
0: Nei.
1: Jeg fikk melding i sted, rett før jeg kom inn i studio. Den kommer i morgen.
0: Ja, og vi kan ikke se kamp uten merch.
1: Nei.
0: Så da blir det en liten sånn mørkeblå bøttehatt.
1: Ja, det blir bøttehatt.

Der er Sean Mendes. Akkurat nå så skal vi starte med første låt ut i dagens takeover. Spalten der du kan sende meg en melding inn i appen NRK Radio og komme med din beste sommerforslåt. Det er jo den kategorien jeg ville høre fra deg i dag. Heldig på denne her forse før sommeren. Jeg føler nå piker det. Det er sikkert mange som har tatt sommerferie. Noen er på vei. Nå skal vi treffe det perfekte øyeblikket. Sommerfors. Jeg har fått en melding allerede inn i inboxen. Anders, hei Eskil. Det er min ønskelåt. Overnight Parcels. Litt ukjent når jeg bare las det. Og så måtte jeg snikhøre litt.

0: flash. Satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Er det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Oscar, blessen, top class. Hvor vi skal få på en ny ønskelåt her på P3. Jeg leser følgende melding. Det er litt hyggelig når jeg spør om en ønskelåt, og så er folk bare rett på sak. Vetle, ikke med V, men med dobbelt V. Jeg måtte bare søke opp på navnestatistikken, SSB. Altså Vetle med dobbelt V. Det er 15 menn som har det som sitt første navn i Norge. Det er stort. Kontra da, Vetle med vanlig V, 4670. Så her Vetle, her må du være stolt over å bære dobbelt V i navnet ditt. Og vet du hva, låta er litt ukjent. Jeg gleder meg til å spille av her i P3 med Eskil. Gary Rafferty, Baker Street. Kul, spennende låt som jeg ikke har hørt før, Vetle. Det er det som er så gøy med takeover. Det at når du som lytter på sender din melding, kanskje det er en helt ny låt som jeg ikke har hørt før. Gammel klassiker, en banger. Dette er så spennende. Du, tenker jeg nok snikker nok fra meg, Vetle. Her kommer låta di på P3.

0: Oi, oi, oi. Hva låt dette her var? Hvis du tror du vet svaret, så vet du hvor du skal sende meldingen. Peter Premie, sier bare hvis du klarer å gjette riktig. Du skal få gjette så masse du vil. Her er Raus i dag. Du skal få tenke litt da, mens Tobias Tien kjøper innom. Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Julie Bergan, Ruben I ei og samme låt. Det går bra. Og gjeng det bra med deg, du som lytter på når jeg har dagens konkurranse baklengsen, som jeg så fint likte å kalle han. Jeg har funnet en låt jeg, og gjort han reversert, rett og slett gjort den baklengs, og din jobb I dagens konkurranse det å gjette hva for en låt jeg har reversert. Og hvis du tror du vet svaret, så kan du sende en melding inne I appen NRK Radio, og da det med også I trekningen av en P3-premie. Av eget ønske I dag, Beate, tror at I dagens konkurranse så skal vi til Levels med Avicii. Ikke dumt, Beate. Jeg kan gi et ekstra hint da. Jeg sa det var en stor låt, utenlandsk låt. Beate, altså sangtittelen, den feil. Det alt jeg skal si. Her, her låta du skal gjette deg frem på.

Oi, oi, oi. Kom det på noe, Beate? Kanskje? Spørsmålstegn? Du kan sende en ny melding da, inne i appen NRK Radio, og du kan også henge det på du som lytter på hvis du vil bli med i trekninga av en P3-premie. Og vet du hva? Jeg kårer en vinner om 5 minutter. Om 5 minutter kårer jeg en vinner, så nå har du tid til å sende en melding. Du skal få Remi Wolf sin Soup, etterfølgt av Al Walker, Nuni Bao sin Alone, og så skal jeg kåre en vinner!

Ja. Jeg har kona i min der, men jeg vil gi en veldig god shout-out til Kasper. Han skriver følgende. Dette er veldig viktig. Om ikke dette er Avicii sine Hey Brother, så dropper jeg å se landskamp i kveld. Det store ord, Kasper. Vet du hva? Når jeg så den meldingen, så måtte jeg faktisk klippe til. Her skal du få høre Avicii sin Hey Brother først.

Love Tonight. Shows her på P3 med Eskil. Nå, rett etter klokka bikka 6, så skal jeg springe ut av studio og stikke inn på en sportbutikk, for jeg har booket meg en sånn bøttehatt. Jeg kom jo på det at til første Norges kampen I kveld mot Irak, så har jeg ikke noe merch av Norge. Jeg synes det litt flaut, men jeg sender frem. Det må jeg. Jeg skaffer meg en sånn fin bøttehatt som jeg skal bruke I kveld. Ah, jeg gleder meg til å bruke den, altså. Nei, her på P3 videre frem til klokka 6. Vet du hva? Her får du godt selskap. Hun, Jenny, stend klar, og vet du hva? Når jeg leser inne på programbeskrivelsene, det hun skal snakke om fra klokka 6, blant annet bottle flip. Det synes jeg trivelig å lese. For når var sist gang du var med på en bottle flip challenge? Jenny, hun tatt på seg det ansvaret som journalist. Hun har gjort klar en flaske I studio og skal flippe litt. Det, jeg synes det artig. Jeg synes det funker. Jeg skal høre på når hun skal prøve å flippe flasker I studio. Jeg håper du gir det samme. Hello, Jenny med selskap frem til klokka 8. Peter med Eskil tilbake igjen I morgen klokka 3. For så meg oppe til den tid. Kampen jo ferdig 2 I dag. Så jeg får se hvor lenge jeg heller ut, rett og slett. Men du, herregud, ikke tenk på det du. Frem til den tid klokka 6 da, så skal du få Isabel, alt det jeg sa. Og så send Drake klar med Janice. STFU. Det bare henger på frem til den tid.

16. juni, klokka er 6. Dette er Petre. Og jeg, Jenny, er her med deg de neste 2 timene. Så det er så gøy at akkurat du har skrudd på radioen din. Olivia

0: easy. Og vet du hva? Jeg helt enig. Jeg ganske forelsket I Olivia Dine, egentlig. De neste timene så skal vi blant annet innom bestemora mi som sender sur fjes til meg på SnapMap. Vi skal innom flykaos, og vi skal innom filmen Toy Story. Så heng med, så kan du være med på alt det.
1: Urørt.
2: Måntens urørt Rigla.
3: Vi Rigla, og vi Måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
2: Finn ut mer om bandet.

I knew it, I knew ya av Taylor Swift, som du kan høre i Toy Story 5 om du forter deg til kinosalene på fredag. Og jeg har et spørsmål til deg. Hva får du om du kombinerer gamlinger med sosiale medier? Der har du kanskje mange svar. Jeg skal fortelle deg min del av fasiten om en låt av Kløver. NRK!

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Only Moya Make It av 2J og Beethoven. Og klokka 7. Ja, og jeg, Jenny, skal heldigvis være her med deg en time til. Straks skal vi ha ukas tulletirsdag, og jeg skal spå framtiden din. Først

av Zimmermann. Åh, for en fin låt. Og du, vet du hvilken dag det i dag? Ja, det stemmer. Det tirsdag. Yes, tenker du? Yes, tenker jeg. Fordi det betyr at vi skal ha ukas tulletirsdag. Jeg skal tulle litt med deg. Vi skal ha en leik som heter tull eller sant. Du får 4 påstander, og så må du gjette om det tull eller om det sant. Så enkelt som det. Er du klar? Ja, du klar? Ok, da synes jeg bare at vi skal sette i gang. Påstand nummer 1. Taylor Swift sitt fulle navn er Taylor Ann Swiftington. Er det tull, eller er det sant? Ja, svaret er at det er tull. Hun heter faktisk Taylor Allison Swift. Påstand nummer 2. Pingviner, de frir til hverandre ved å legge en stein foran sin utkårede. Er det tull, eller er det sant? Ja, riktig svar er at det er sant. De leter faktisk lenge etter den fineste steinen for å gi den til sin kjære. Åh, så søte de er. Ok, påstand nummer 3. Overflata av sola er 55 000 grader Celsius. Er det tull, eller er det sant? Svaret er at det er tull. Sola sin overflate er bare 5500 grader Celsius. Bare det altså. Ok, siste påstand. Valrossen Freya, som ble avlivet i 2022, har sin egen statue i Oslo. Er det tull, eller er det sant? Ja, det er selvfølgelig sant. Kanskje du har vært og sett på statuen. Ok, hvor mange klarte du? Jeg håper at du klarte noen. Hvis ikke, så lærte du kanskje noe nytt. Og så lærte du også noe tull. Nå skal vi høre en låt som raskt setter seg på hjernen. Altid etter jeg har hørt denne her, så går jeg rundt og nynner på den resten av dagen. Sympati hører vi av Aiba.

Eilish med den kule låta Lunch her på P3. Og nå så skal vi høre en låt fra den norske artisten Skår. Hun heter egentlig Hilde Skår. Hun fra Stord, og hun har den låta her, som kanskje mange forbinder med en reklame fra TV. Den heter Higher Ground.

0: Hvor mange timer har du sovet igjen, Sofie?
1: Sikkert 6 eller noe.
0: Hæ?
1: Ja, var det lite eller mye?
0: Men da var det du la deg?
1: Sånn 12:30
0: Ja, det er sykt.
1: Sykt sent sykt. Eller tidlig?
0: Det er veldig sent. Vet du når jeg la meg?
1: 9
0: Ja!
1: What?
0: Jeg la meg 9 Ja, men problemet er at sånn, jeg føler at jeg må legge meg veldig tidlig. Fordi at hvis ikke så får jeg ikke sove det helt tatt. Fordi det er så forbannet lyst ute.
1: Jeg har sånn der lystette gardiner, men jeg bruker det ikke, fordi at da klarer jeg ikke å stå opp.
0: Kødder du?
1: Så jeg bare legger meg, men ja.
0: Ja, jeg har ikke det, jeg må skaffe meg det. Så jeg begynte å sove med sånn sovemaske og bonnet liksom, over øynene mine, for det går ikke.
1: Ikke bonneten over hele fjeset.
0: Ja, ja, bonneten, og vi trekker den over øya.
1: Ja, faktisk.
0: Men nå har jo vi to vært i studio, bare oss to, i noen episoder nå.
1: Ja.
0: Men i dag så har vi med en gjest.
2: Hallo!
0: Hei! Fortell oss litt kort om deg.
2: Jeg heter Victoria Sjade Karlsen.
0: Oi, du tok hele navnet.
2: Ja, vet du hva? Jeg tar hele navnet. Jeg er nødt til å introdusere meg selv med fullt navn, så folk kan forstå fullt og helt hvem jeg er for navn. På fritiden så driver jeg veldig mye med TikTok.
0: Ja, det er sikkert mange av dere som har sett det på TikTok. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Jeg har det.
2: Nei, men det synes jeg er veldig gøy.
0: Ja.
2: Ja. Jeg elsker jo å holde på med TikTok og bare babbel om alt sammen. Jeg er jo en Yapstar, så det er vel derfor jeg er her i dag.
0: Ja, og hvor er det du er fra?
2: Jeg er fra Brønnøysund.
0: Brønnøysund?
2: Ja.
0: Hvor er det det ligger egentlig på kartet?
2: Det ligger i på Nordland.
1: På Nordland.
0: Men hvor langt unna er det fra Norge? Nei.
1: Norge?
0: Jeg vet Trondheim.
2: Du, altså, Brønnøysund ligger mye lenger unna Trondheim enn det folk tror.
0: Åja, oh, jeg trodde liksom det var seriøst 2 timer med bil.
2: Ja, det tar jo sånn 6-7 timer å kjøre.
0: Hæ?
2: Ja.
0: Men så hyggelig å ha deg her.
2: Jo, takk. Så hyggelig å være her.
0: Ja, du vet jo hvordan vi er. Og vi vet jo litt hvordan du er. Jeg har jo sett deg på TikTok, og du er en kjempehyggelig. Vi har pratet mye sammen før dette opptaket her og sånn også.
2: Ja.
0: Så jeg føler at det her kommer til å bli et kalas.
1: Mm.
0: Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg. Og jeg har med en ting. Jeg gleder meg så mye til å snakke med dere om og teste dere litt i.
2: Okay.
0: For jeg tror dere suger i det.
1: Nei, er det quiz eller noe sånt?
0: På en måte, ja.
1: Oh,
2: jeg suger ikke i noen ting.
0: Nei, men det er bra. I hvert fall ikke, for jeg suger ikke pek.

0: Neste utsang, eller ord, som dere skal gjette, er U-Haul.
1: Det var veldig kjapt.
2: Hallo, det er ikke en konkurranse om å si det først, Sofie.
0: Det er jo det.
2: Det er jo hvem som er mest poeng.
0: Ut fra det dere sa i sted.
2: Ja. Hva var det du sa, Sofie?
1: Jeg flyttet inn kjapt med hverandre.
2: Helt enig.
1: Som er typisk det. Men det er ikke lov å si seg enig.
3: Som er typisk the queer community. Det har du lært meg, Emilie.
0: Okay. Okay. Vil du også gi et svar på det?
2: Kan du si spørsmålet en gang til?
0: Okay. Hva betyr U-Haul eller U-Hauling?
2: Det betyr at man er veldig, veldig glad i noen og har en sykt bra relasjon med noen av samme kjønn, og man har lyst til å bli kjæreste.
0: Real!
2: Ja, det er mitt svar.
0: Det er litt svar?
2: Det er mitt svar.
0: Det var litt skuffende, for det var feil. Sofie hadde rett.
1: Det er feil.
0: Du er veldig glad i noen og har lyst til å bli kjæreste.
2: Okay.
0: Det var veldig søtt. Hva er sånn måten du sa? Det betyr at du er veldig glad i noe, at dere har lyst til å bli kjæreste.
2: Det kunne betydd det, men det er det
0: på ingen måte. U-Hauling, det var helt riktig, Sofie. Spesielt blant det lesbiske miljøet, så er det veldig vanlig med U-Hauling. Altså det begrepet da.
1: Er det mer vanlig med lesbiske enn...
0: Ja, det er det begrepet det oftest blir brukt på. Fordi vi har tydeligvis en tendens til å bli sammen, og så går det en måned, og så er man samboere.
1: Det har jeg ikke sett for meg. Jeg har sett for at det var mer menn, for jeg føler de er mer impulsive på den måten.
0: Men... Ja, nei, tydeligvis ikke da. Den her... Neste. Den her er jeg veldig spent på. Veldig, veldig spent på. Hva betyr gold star?
2: Nå er du stille.
1: Det betyr...
2: Det er nesten det samme som en golden shower. Det er nesten det samme, men det er ikke helt det samme.
1: Hva er en golden shower? I'm scared!
2: En golden shower, det er noen som blir... noen som har en fetisj på å bli pissa på.
0: Jeg trodde det var squirt, jeg.
2: Nei, men tiss og squirt er jo ikke det samme.
0: Hvorfor gaper du sånn?
1: Det er det sykeste jeg har hørt.
0: Hva da?
1: At noen liker å bli tisset på.
0: Det er noen som liker å bli tisset på. Det er en helt normal kink, tydeligvis.
2: Ja, det kalles en golden shower. For da blir man tisset på i fargen gul.
0: I fargen gul, det måtte være for spesielt.
1: Oh my god.
0: Sofie, hvorfor er du alltid redd når det kommer opp sånne ting?
1: Jeg skal ikke kommentere den. Jeg har ingen kommentar.
0: Ja, men det var ikke golden shower jeg sa. Hva betyr gold star?
2: Gold star?
1: Jeg sa rumpehull.
2: Hvorfor sa du så aggressivt?
1: Jeg sa rumpehull. Okay. Jeg måtte bare banke med siden hun trodde jeg ikke han sa.
0: Du mener at gold star er rumpehull?
1: Ja, for det gir kaviarstjerna-viben. Og det er det man kaller rumpehullet.
0: Når du liksom skviser ut kaviaren, så blir det et stjernemønster.
2: Okay.
0: Hva med deg, skjønner?
2: Gold star, det er spesifikt et homofilt par som tisser i en stjerneform sammen. Så de tar halve stjerna sammen.
1: Hvorfor høres det ut som at det er sant når du sier det? Du forklarer det på en måte hvor jeg er sånn, ok, period, pappa.
0: Ja, ja, men det der var faktisk ganske imponerende.
2: Det er sånn det
1: er. Er det riktig?
0: Det er veldig feil.
1: Okay.
0: Det er veldig feil på begge to.
2: Hva er det?
0: Gold star, for eksempel. Hvis jeg sier at noen er en gold star lesbian.
1: Er det sånn Pokémon-kort at de er de beste å bytte med, eller noe sånt?
0: Sofie, nei!
1: Du er en gold star lesbian. Da ser jeg på meg at man flipper i skolegården, og så flipper noen til skikkelig bra gullkortet. Og så bytter man.
0: Nei, det er ikke det hele tatt. Står du fortsatt på ditt svar?
2: Jeg står på mitt svar.
0: Gold star lesbian, mener du også det at man tisser i en stjerne sammen?
2: Jeg visste ikke at det var... Gold star lesbian, jeg trodde bare det var gold star.
0: Du kan bruke bare gold star, men hvis jeg sier at noen er en gold star lesbian, hva er hun da?
1: Da tror jeg hun liker mye anal.
2: Ja, vet du hva? Nei.
1: Nei, okay. Står du med svaret ditt?
2: Jeg står med svaret mitt. Okay. Jeg kommer ikke på det bedre.
0: Ok, en gold star lesbian da, for å ta det sånn, det er da en lesbisk jente som kun... har logget med samme kjønn. Ingen gutter. Da er du en gold star lesbian.
2: Ok, men det gir mening. Det gir mening.
0: Jeg tror det er rumpen! Jeg tror like anal!
1: Ja, men jeg trodde det hadde en sammenheng. Sorry. Jeg må jo være, liksom. Kjære.

0: Hva betyr det å være a friend of Dorothy?
1: Oh, det betyr
0: at... Oh, ja, du, men hvorfor er du så sikker? Du går rett på det sånn, jeg vet.
1: Ja, men det er fordi at jeg føler at jeg kan tenke meg frem til det her.
0: Oh, ja, okay, greit.
1: La meg bare tenke litt høyt her. Dorothy er jo en karakter i Wizard of Oz.
0: Ok. Sant?
1: Ja.
0: Jeg har ikke sett den filmen, men ok.
1: Nei, ikke heller, men... men...
0: ok.
1: Jeg vet at det er en karakter, ok?
0: Ja.
1: Og Dorothy der, hun er... en spesiell karakter. Jeg vet ikke helt hva hun gjør. Jeg vet ikke, men jeg vet at hun er en spesiell karakter. Så hvis man er, hva var det?
0: Si a friend det. Of Dorothy.
1: Hvis du er en friend of Dorothy, så betyr det at du er en spesiell person. Du er en unik og spesiell person, fordi Dorothy er det.
0: Ok, wait a minute. Yeah. Tema er pride.
1: Ja, men altså, alle som er medlem i LGBTQ er jo spesiell og unik.
2: Real. Ok, jeg tror det var så langt. Jeg falt helt. Jeg tror Dorothy, for jeg tenkte også at det var en karakter på noe. Så jeg tror egentlig det handler om å følge stien.
0: Hvilken sti?
2: Den der i Wizard of Oz. Er ikke det sånn at de går på en sånn sti og sånn?
0: Jeg har ikke sett filmen, jeg vet ikke.
2: Jeg tror det. Jeg har ikke sett filmen, jeg tror det. Og da, hvis du er en friend of Dorothy, da tror jeg du holder deg, da tror jeg du er veldig strict, kanskje. Litt sånn at du går veldig på stien.
0: Bare... Men jeg skjønner ikke, hva har det med pride eller skjeve miljøet?
2: Nei, det betyr da at du ikke er alle bokstavene. Du er bare en av dem.
1: Hvis du følger en sti, Sofie, hvis du følger en sti, hvordan sammenhenger det med at du bare er en av bokstavene?
2: Fordi hvis du hadde vært alle bokstavene, så hadde du gått på alle stiene, og da kunne du ikke vært venn med Dorothy, for hun går bare på en sti. Men du er ikke alle bokstavene. Og da, det er bare en bokstav, og da holder jeg på en sti, det er det jeg mener. Det er jo en del bokstaver også.
1: Ok, du, da er jeg veldig interessert i å høre.
2: Men jeg griner, hva da? Hva skjer?
3: Jeg bare trodde ikke dere kom til å gjøre det så dårlig. Ingen av dere har sett filmen.
0: Dorothy følger stien. Har du sett filmen? Nei, men jeg tror det.
2: Jeg er ganske sikker på det.
0: Herregud. Det er feil.
2: Nå.
0: A friend of Dorothy er basically et kodeord for å identifisere andre queer people

0: Ok, her kommer den siste.
1: Okay.
0: Siste punktet på lista mi. Nå, Sofie, har du muligheten til å vinne faktisk. Mm. Hun har et halvt poeng foran deg.
1: Ja.
0: Ok, hva en unicorn hunter?
1: Okay. En unicorn hunter, det noen som på utkikk, eller en fyr spesifikt, som på utkikk etter ny pick.
0: Den der var faktisk ikke dum. Den, ja, ok, ja.
2: Jeg tror også det menn, ja. Men jeg tror at det en som har veldig lang pick. Eller som leter etter det. Sånn som det hornet som en engjørning har.
1: Hvorfor tenkte du at hornet automatisk...
0: Ja, det kan jo være kort.
1: Det kan være skikkelig kort.
2: Hornet til... unicorn.
3: Den har jo de er lange, de har jeg sett. De har jeg lange.
0: Du har hornet til unicorn.
1: Hvor har du sett det?
2: På Fortnite. Men jeg tror bare jeg gir meg ja. Mens leken god, faktisk.
0: Ja. Hornet til unicorn. Herregud. Ok, så Sofie, da mener du at en unicorn hunter er en
2: som leter etter noen som har lang pikk.
0: Og Shade, du mener at en unicorn hunter er
1: en mann spesifikt som leter etter en ny pikk.
0: Ok, skjønner. Jeg kan si svaret, så kan dere på en måte bare finne ut av selv om det var riktig eller ikke.
2: Okay.
0: En unicorn hunter, det er som regel et par som leter etter en tredje person.
2: Faen!
0: Som oftest får trekant, og da ofte så er det mest ønskelig at denne personen bifil, da, som liker både gutt og mann. Nei!
2: Gutt og mann?
0: Ja!
2: Ja. Jo, men da tror jeg vi alle egentlig bifil, da. Så det sånn det er. Sånn regler
0: jeg. Jeg vil ta mann og ta av.
2: Det var crazy.
0: Gutt og mann! Herregud! Ja, men jeg ble så jævlig thrown off av dere og alle de svarene. Og når du begynte, hva var det du sa i går? Tisser i stjerneformat, og du kom med den HDMI-koppelen. Sa jeg i går?
2: Ja. Du bare, hva var det du sa i går?
0: Jeg mente i stad. Herregud.
2: Ja, GB faktisk.
0: Ja, men vi kan egentlig bare konkludere med at Shade vant faktisk, selv om begge dere var sånn, altså, det var ikke så bra.
2: Det var jo sabla synsing og sansing bare.
1: Ja. Men jeg har i hvert fall mer knowledge enn Sofie, og det kan du gjøre med.
2: Men jeg skal vinne neste quiz, so how about that?
1: Hvem sa det?
2: Jeg sa det.
1: Shade.

0: lever i et samfunn hvor veldig mange selvdiagnostiserer.
1: Har dere ikke følt på det, eller?
2: Tell me about that.
0: Ok, så om man kjenner seg igjen i symptomer for eksempel ADHD, betyr det nødvendigvis da at man har det?
1: Ja, kanskje. Da så gjør det jo det.
3: Man kan jo kanskje ha det. Men jeg vet ikke hvorfor du går hardt ut. Du går til legevakten når du har vondt i venstre øre.
1: Nei!
3: Jo! Jo! Og du sitter i 3 timer just in case. Du kan ikke gå uten hardt på denne spalten her, faktisk.
0: Men altså, jeg føler at det sitter så mange ungdommer på TikTok om dagen med sånne her put a finger down challenges.
1: Ja.
0: Og så er det sånn, ja, ta ned en finger hvis du føler på det her og det her. Og så setter man der da med alle fingrene nede og man føler sånn her, what, jeg har ADHD. Men hvordan kan man egentlig si det da, hvis man ikke har hatt en profesjonell utredning?
1: Ja.
0: Og så, hvordan konsekvenser har det for folk som faktisk har ADHD?
1: Mm,
0: fordi det blir jo stereotypisert da. Så jeg har tatt med meg noen punkt i dag, utifra mine personlige erfaringer med ADHD.
3: Kan man ha det selv om man har vært på utredning, og så sa han sånn, nei, du har det ikke?
0: Altså, det kan jo selvfølgelig være feil.
3: Ja, ja.
2: Altså, hvis du får nei etter en utredning, så er du mest sannsynlig nei, så kan du jo gjerne prøve igjen, liksom.
3: Ja.
2: Men da får du nei, fordi kanskje det er noe annet, da. Nei. Hva?
3: Tenk om det er noe annet. Scared.
1: Hvorfor ble du redd?
3: Fordi hvis det er jo skummelt med uvitende ting.
2: Ja, det er så sant.
1: Ja. Sofie, det er så sant. Skjønne, er du ikke enig?
0: Altså, jeg tar litt livet så det kommer det. Det som jeg ikke vet er jo som regel bare positivt. Hvis det er negativt, så er det dårlig. Men altså, jeg har følt på veldig mye i det siste at mange for eksempel føler at åh, jeg blir så lett distrahert og bla bla bla, jeg føler sånn og sånn, jeg blir distrahert på skole, jeg blir distrahert hjemme, jeg får ikke til å rydde rommet. Men så er det jo en forskjell da på, er du bare blitt vimsatt, eller har du faktisk ADHD? Fordi jeg har følt på at for eksempel hvis jeg skal rydde rommet, min distraksjon er ikke en kjapp liten avledning. Det er, altså, hvis jeg skal rydde rommet og hodet mitt går til noe annet, så sitter jeg med den tanken i 5 timer, og da ligger fortsatt skittentøyet på gulvet som jeg skulle ta for 5 timer siden der.
2: Right, ikke sant?
0: Er det noen av dere som har kjent igjen i det?
2: Altså, jeg har ADHD gå på medisiner, jeg, så det...
3: Det gjør ikke jeg, mente jeg. Men jeg vet ikke, det kan godt være at jeg har ADHD. Det hadde sikkert vært litt chill, eller sånn. Det har du forklart en del, i hvert fall, for jeg er jo seriøs en skrue.
0: Ja, men altså, okay, det er et veldig godt poeng.
2: Rinka du, er skrue, og så rinka du sånn, hva var det jeg sa?
3: Ja, jeg var sånn, jeg blandet de to med den skarpeste kniven i skuffa.
2: Jeg tror hun kan put all the fingers down på akkurat den, ass.
0: Welcome to the community.
3: Thank you!

0: Altså, Millie, du har jo ADHD.
1: Ja.
0: Du har vel kanskje merket at du blir oppfattet litt uengasjert innimellom?
1: Det spørs veldig hva det handler om.
0: Ja.
1: Jeg var veldig som før, jeg var veldig distraherbar, hvis man kan si det på den måten.
0: Hvorfor ler du?
2: Distraherbar?
1: Er ikke det det heter da?
2: Nei.
1: Ja, men lett distrahert.
2: Ja, men det er sånn at du var, det er så kostbar. Sånn attraktiv liksom.
1: Ja, ja, ja, men nå går det bedre. Men det er ofte fordi at enten så er jeg faktisk engasjert, eller så er jeg veldig flink til å late som at jeg er engasjert, ja. Og så ser du som at jeg følger med, men jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg midt i ræva.
0: Der sa du mitt poeng. Altså det,
1: det bryr meg midt i gold staren.
2: Ja, midt i karrierestjerna.
0: Men det at man sona ut da, det har i hvert fall jeg merket på.
1: Ja.
0: Og igjen, føler at veldig mange andre kan zone ut innimellom.
1: Herregud, det er helt normalt, folkens.
0: Ja, ja.
1: Å zone ut, ja, absolutt. Ja, ja, ja.
0: Men går det ut over dine dagligdagse samtaler? Hvis jeg snakker med en person som jeg genuint synes er interessant, uten medisinene mine, så kan jeg merke at de spør sånn her, ok, hva var det jeg sa nå? Så spør de meg, hva var det du sa? Og så sitter jeg der og bare sånn her, du, vet du hva? Jeg følte ikke med i det hele tatt. Det
1: vent, har sånn du også ADHD?
0: Ja!
1: Yes!
2: Du er i starten å si det!
1: Åja! Oh,
2: girl!
1: Ikke sant? Jeg fulgte ikke med.
0: Nei. Prakteksempel her. Vet du hva? Det var så bra, Willi.
1: Og så får jeg sitte her.
0: Kaviar. Kaviar, Stian. Kaviar.
2: Det tror jeg faktisk. Jeg tenker så mye lengre etter jeg har sagt noe.
1: Ja!
2: Så bare, ja. Men ja.
0: Slay!
2: Slay.
0: Men ja, også en ting som... Jeg også har lyst til å ta opp angående ADHD, det er at det påvirker jo ikke bare seg selv.
1: Mm.
0: Det påvirker jo andre også til en viss grad, som for eksempel er kjempegod til å utsette ting. Mm. Som

grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.